0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid, klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

Så kom vi også i gang her på en stille og rolig torsdag morgen. Det håber jeg i hvert fald, at den er for dig. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

Miles Smith og Nice to Meet You her på Skala, og det vil jeg da også sige til dig. Dejligt at møde dig. Velkommen indenfor endnu en gang. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Jeg synes, at vi skal starte med at kigge på vejret. Nu var det jo en mega våd onsdag i går, og desværre så ser det lidt ud til, at det fortsætter i dag. Godt nok så skulle der være lidt chance for sol, særligt i Østjylland herfra for morgenstunden, men ellers så bliver det mest en skyet omgang i dag, og vi får altså også en del byer, hvoraf nogle af dem godt kan være noget kraftige, og vi kan altså også få noget af torden, hedder det, med i dem. Temperaturen vil i dag ligge sig på et sted imellem 16 og 21 grader.

0: Det var at sige unstoppable på skala. Vil du give mig ret i, at hvis man sådan er en gruppe, så er der altid en i gruppen, der er den, der bliver drillet. Og i vores verdens bedste morgengruppe med Lasse og Mathias og mig, der er det så åbenbart mig. Og jeg har båret mig uheldigt ad på de sociale medier, i hvert fald hvis du spørger mine to kollegaer, vi skal vente om et øjeblik.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
0: For den første igennem på telefonen tager præmien.
2: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
3: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
1: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
4: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
5: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
4: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
5: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen. Vi løser det.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: gratis til prisen.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: What goes around comes around med Justin Timberlake på Skala.
1: Louise, du har jo gang i et eller andet særligt på sociale medier for tiden.
0: Mener du mit lille nytårsforsæt?
1: Ja, kan du lige fortælle, hvad det går ud på lige hurtigt?
0: Ja, men det er jo fordi, at jeg har besluttet mig for, at jeg skal være mere aktiv på de sociale medier.
1: Det skal jeg lige love for.
0: Fordi jeg bare har været så røvdårlig til det altid, og det bliver jeg altid skudt i skoene for. Så nu tænker jeg, nu bliver jeg nødt til at gøre noget.
1: Ja.
0: Så jeg har lavet sådan en challenge med sig selv, at man skal lave et opslag på sin Instagram hver dag. Og ja, så tæller man sådan ned over året, og så kan man jo bruge det, når man når til årsskiftet, ved simpelthen til at kigge tilbage på året, der er gået.
2: Og det er sjovt, for Louise, jeg så en opgørelse over sådan, du ved, forskellige, de mest populære nytårsforsæt og sådan noget.
0: Ja.
2: Og der er selvfølgelig alt muligt med at spise sundere og træne, men der var også rigtig mange, hvis fortsæt var, at de skulle, altså sådan noget, so-me detox.
1: Ja, ja.
2: Altså, jamen, jeg mindre er altså på sociale medier. Og Louise, der er du jo det, vi kalder en first mover.
1: Ja.
2: Går mod strømmen.
1: Det må man sagt.
2: Hvordan går det med det?
0: Jamen altså, det, jeg har fortrudt flere gange, og jeg har stået og tænkt, hvad fanden skal jeg slå op i dag? Altså, ja. Og jeg må sige lige i dag, jeg er stadigvæk på barbunden.
1: Du ved ikke, hvad du skal.
0: Nej.
1: Jamen, altså, det er det der med, når en går fra slet ikke at slå noget op, til at slå noget op hele tiden.
2: Du foregår algoritmen op, Susanne.
1: Det bliver sygt mærkeligt. Og desuden så har jeg lagt mærke til en ting, som du gør, som jeg bare vil sige, det gør man ikke rigtig mere.
0: Nå, altså, okay.
1: Det er lidt boomer-agtigt.
0: Jamen, enlighten me then.
1: Jeg har lyst til at ændre mit kontakt navn til dig, til Miss Hashtag.
0: Ej, men der vil jeg godt sige, og det har jeg fået rådet brud på.
1: Okay.
0: Fordi at man skal jo tage en beslutning. Når man skal være sådan en, der slår op, så skal man lave, hvad skal det handle om? Så tænker jeg, okay, det skal selvfølgelig handle om mig, men så jeg går op i boligindretning, tænker, så kan jeg godt lave sådan nogle sådan ting.
1: På en eller hashtag.
0: Ja, nej, men så havde lavet lidt, og tænker, ej, gør man stadigvæk det? Og så gik jeg ind og kiggede på en anden. Jeg følger jo også nogle boligindretninger.
1: Er de også gamle?
0: Ja, fordi der var der altså også
2: hashtags.
0: Der var også hashtags.
1: Ja, men det var så 100
0: også. Men ved du hvad, det vil jeg da også sige, at da jeg skulle lave min billedvæg derhjemme, der gik jeg da også ind og søgte hashtag billedvæg for at få en masse
1: billedinspiration.
0: Ja.
2: Okay. Ved du hvad, Louise, jeg elsker, at du gør det, fordi jeg føler faktisk, at jeg kommer tættere på dit virkelige liv.
1: Ja, det må man sige.
2: Jeg kender dig jo mest her i radioen.
1: Ja.
0: Jamen, så håber jeg da, at du synes, det er positivt.
2: Jeg håber, du får nye følgere. Altså, jeg synes, alle skal gå ind og følge Louise Lund på Instagram.
0: I burde da også gøre det.
1: Jeg kommer ikke til at gøre det.
2: Nej, jeg kommer ikke til at gøre det.
1: Jeg synes simpelthen, det er en røvsyg.
2: Den tager du for os.
1: Ja.
0: Er det, og vi fordi, glæder os til, synes, det er lidt kikset?
2: Vi skal med dig til hårfjerning og alle mulige
1: spændende. Og jeg synes, det er kikset.
0: Synes du, det er kikset?
1: Ja.
2: Mm. Ja, men
1: jeg synes også, det er sejt, du går mod det, selvom du gør det, selvom det er kikset. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

De er verdensmestre til at skyde en god omgang energi ind i kroppen. Det var selvfølgelig Nick & Jay og Hot på skala. Og apropos Nick & Jay, så kommer der nyt musik ud fra dem i dag. Vi har faktisk premiere på deres nye sang i verdens bedste måned. Klokken den bliver 6:30. Jeg glæder mig mega meget til at høre deres nye sang. Her er The Rain og Where Is My Husband.

0: Eyes Closed med Ed Sheeran på Skala. Edder Louise, om lidt kommer Mathias i studiet, og sammen kan vi tage hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Det glæder jeg mig til. Så nu vil jeg, som jeg plejer på det her tidspunkt, lige gå ud og få fyldt noget kaffe i min kop og få hentet noget dansk vand, så jeg er helt klar. Vi er også ved på den anden side.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
15: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarsk politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie. DMI varsler et markant vejrskifte i dag, for der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
19: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Så for Søren, så kom vi også i gang, og det er blevet torsdag. God morgen og rigtig hjertelig velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: God morgen. Jeg synes, den er hård i dag.
0: Du synes, den er hård i dag. Vi gør alt, hvad vi kan for at få os godt ud af fjerne, og vi starter ud med Bip.

0: Skal I FM med Ace of Base. All That You Want. Sveriges stolthed, som man siger. Lige en lille tur tilbage til 90'erne. Det kan vi jo godt lide, og det kan vi også godt lide fredag og lørdag aften her på Skala, hvor vi jamen faktisk hylder 90'erne ved at give dig 90'er-festen. Men det er først fra kl. 17 i morgenaften, at vi tager hul på 90'er-festen. Mathias, vi to, vi har jo været forkølet i, jamen jeg vil næsten sige en menneskealder nu. Jeg synes, det er med godt nok, det trækker
1: ud. Jeg synes, vi er lidt nogen skvat. Altså jeg får en følelse af, at jeg er sådan det der barn, som er sådan lidt skvattet, der altid er noget galt med.
0: Amen, og ved du hvad, nu, jeg forstår ikke, hvorfor at jeg synes, at min forkølelse er begyndt at sætte sig i mine tænder.
1: Fordi, har du snot på tænderne?
0: Nej, men når jeg ikke fordi jeg løber meget, men hvis jeg lige skal løbe efter et eller andet...
1: Kaffen,
0: ja. Whatever. Så gør det simpelthen så ondt i mine overtænder, i mine kinder, og ej, også hvis jeg holder hovedet nedad.
1: Ja, det er virkelig mærkeligt, Louise.
0: Jamen, er det ikke underligt?
1: Altså, jeg synes godt, jeg nogle gange kan mærke, at hvis jeg har mange tømmermænd, så får jeg også ondt i tænderne.
0: Nej, det er også skørt.
1: Og måske er det fordi, at når ens immunforsvar er lidt i bund, så knirker det hele bare lidt.
0: Det kan sgu godt være, det er det.
1: Det kan også være, at du bare skulle få ryddet den mund og få det gebislet.
0: Jamen faktisk, så skal jeg til tandlæge i eftermiddag, og så er jeg nødt til lige at spørge, om der er noget galt med dem, eller om det bare er den forkølelse, der har sat sig, hvilket jeg har en stærk formodet mistanke om. Nå, om lidt så skal vi have vendt et dilemma.
1: Ja, og den er grum, synes jeg. Allans hund har muligvis dræbt naboens kat. Der ligger i hvert fald en død kat i haven.
0: Pops.
1: Men hvad skal Allan gøre?
0: Det skal vi finde ud af om lidt, men først Rema og Selena Gomez, det her, det er Calm Down. Godmorgen.

0: mening. Allans hund har måske dræbt naboens kat. Vi skal til dagens dilemma. Allan han skriver, min nabo og jeg er ikke de bedste venner. Han er typen, der brokker sig over alt, og vi har haft vores sammenstød igennem årene. For 2 år siden fik jeg en dejlig labrador. Han er god, som dagen er lang. I går morges gjorde jeg så et frygteligt fund i min have. Min nabos kat slog død på græsset. Min hund havde været alene ude i haven aftenen før, og selvom jeg ikke har set, hvad der er sket, er det svært ikke at tænke, at den kan have slået katten ihjel. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Skal jeg gå over til min nabo og fortælle, at jeg har fundet hans kat, og samtidig sige, at min hund måske står bag mordet? Eller skal jeg bare fortælle, at jeg har fundet katten og holde min mistanke for mig selv, når jeg faktisk ikke ved, hvad der er sket? Hvad ville I have gjort?
1: Wow. Altså, må jeg starte, Louise?
0: Ja, det skal du da.
1: Okay, jeg vil lige starte med at sige, at jeg synes godt, at man i et par sekunder lige kan hylde sorgen over den her kat, som nogen har elsket. Det er jo forfærdeligt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men altså, Allan, du skal aldrig nogensinde fortælle nogen i et åbent forum, at den kat døde i din have.
0: Okay.
1: Tag den forsigtigt op. Og gør det nænsomt, fordi den, nogen har elsket den. Og så læg den lige i et andet krat. Læg den i en genbrugshave. Læg den i en busk i en forhave. Den skal bare væk fra din matrikel.
0: Du vil ikke engang gå ind og aflevere den.
1: Ellers, jo, men så skulle det være... Så kunne man sige, at man har set den, at man var ude at løbe. At du skal ikke fortælle, at de kommer til at hade din labrador til evigtid.
0: Ja, men det er rigtigt, men...
1: Den kommer til at hedde kattehakkeren, eller... Kattekværneren eller et eller andet.
0: Han har jo ikke set, hvad der er sket, trods det, at han nok godt selv ved det. Også hvad der har været blod rundt om munden på den lille labrador. Who knows?
1: Feline, hun siger, Allan viser sig som en mand og går over med katten. Okay. Og Brita, hun siger også, at Allan, du er nødt til at gå og sige sandheden.
0: Okay.
1: Så sådan er det.
0: Sådan er det. Spørgsmålet er, om Helle fra Vejen er enig i det. Godmorgen til dig, Helle.
2: Godmorgen.
0: Hvad stiller Allan op med den her kat?
2: Altså, har det været mig, så har jeg simpelthen ikke sagt noget, tror
1: okay.
2: jeg.
1: Men, okay, men Helle, Mads han har skrevet til os, hvis det havde været mig, så havde jeg bare proppet den kat i skraldespanden. Hvad havde du gjort med katten?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, og det var mig, så tror jeg simpelthen bare, at jeg havde begravet katten. Og så, jeg ved godt, at det er deres kæledyr, og så og de ikke ved, at den er død, og jader, men jeg tror simpelthen ikke, at jeg har sagt noget, fordi... Hvis de er naboer, og de er uvenner, og hvis det så... Nej, jeg har ikke sagt noget. Jeg har bare begravet katten, og så... Bare sådan,
0: så havde du selv taget det med dig i graven, hvad der var sket med den kat.
1: Og Louise, nu ved vi, hvem vi skal ringe til, hvis vi skal begrave noget.
0: Ja, tusind tak for det, Helle.
1: Prøv at høre, vi skal lige drage en konklusion.
0: Ja.
1: Og de fleste siger, prøv at der er ikke nogen tvivl. Du er nødt til at gå over med katten og fortælle, at du har fundet den død i din have.
0: Okay.
1: Altså, jeg vil sige, gå over med katten, men lad være med at sige, hvor du har fundet den.
0: Ja.
1: Det tror jeg er bedre for alle.
0: Jeg har virkelig lyst til at høre en opfølgning på det her. Ej, det må du altså gerne give os, Allan, ja. hvis du finder ud af det. Har du også et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så skriv til os for pokker. Gør det på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Vi elsker at hjælpe.

0: 24 minutter over 6 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen. Vil du være, Mathias?
1: Ja! Yeah! Eller nej! Eller, jeg ved det ikke! Hvad ved jeg?
0: Imens vi har sovet, så er der sket ting og sager. Nick og Jay er kommet med en ny sang over
1: Niklas
0: natten.
1: Niklas og Jan.
0: Jamen for pokker. Og ved du hvad, vi har premiere på den lige om lidt her i verdens bedste morgen.
1: Men ved du hvad, Louise? Synes jeg, vi skal battle Nick og Jay-historier? For jeg ved, at vi har begge to mødt dem.
0: Det er rigtigt. Det kan vi da godt forsøge.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun

0: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
1: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Tak som byder.
0: Og jeg hedder Louise. Der er sket noget fuldstændig forrygende i nat. Nick og Jay er kommet ud med en ny sang. Hvor lang tid er det lige, vi skal høre den? Om et øjeblik, men først Taylor Swift.

0: minutter i 7 af klokken på sådan en dejlig torsdag morgen her. For rigtig...
1: Er du okay?
0: Jeg er okay.
1: Godt.
0: Nå, det vil sige, for rigtig mange af os er de soundtracket til vores ungdom. De lyden af vores første fester, de første byture og også de første kærester. Og så har jeg faktisk også på et tidspunkt læst, at Nick og Jay... Ja. Altså, at 97% af den danske befolkning ved, hvem Nick og Jay er. Det er jo helt vildt.
1: Og det er jo ret vildt, fordi mit første Nick og Jay minde, ikke også?
0: Ja.
1: Det var, at de var inde og præsentere deres første single. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Men det er sikkert Hot eller sådan et eller andet. I Boogie, som var det program, der var på DR, sådan, hvor man skulle se musikvideoer. Og jeg troede seriøst, det var en joke.
0: Jamen, det tror jeg, vi var mange, der troede.
1: De sad med bandanaer på og kæmpe bukser. Og jeg kan huske, jeg tænkte, hvad er det her? Er det nyt satire? Og jeg vil bare sige til Niklas og Jannik, undskyld, at jeg undervurderede jer i starten. Det gør jeg ikke længere.
0: Ej, overhovedet ikke. Altså, men de blev også sådan lidt... Man havde sådan lidt svært ved... Altså, og hvordan man skulle forholde sig til dem, kan jeg mødte dem på en festival, lige også, altså da de var allerstørst.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle lave der, men jeg var om backstage og er hen og hilse på de her drenge og står og snakker med dem og synes, det er lidt, sådan lidt akavet. Jeg kan ikke finde ud af, er det bare dem, er det mig?
1: Hvad er der galt?
0: Jamen, så møder jeg så en anden, jeg var lige kommet til den her festival, skal jeg lige sige.
1: Ja.
0: Så møder jeg en kollega. Så kigger han på mig, og så siger han, Louise, du skal bare lige vide, den bluse, du har på, den er fuldstændig gennemsigtig, når du står i modlys. Det var sådan en top, hvor der var helt åben ryg, og så tænkte jeg, det er da lige meget, så jeg er ikke særlig stor bryst, og så tænkte jeg, det er da lige meget, om jeg har en BH på eller ej. Men når solen,
1: det var det så ikke.
0: Var det så ikke, for når solen den skinnede sådan helt særligt ind på den der top, så var den fuldstændig gennemsigtig.
1: Og det er jo nok sådan... En af de der stunder, som de heller ikke glemmer.
0: Det ved jeg. Jeg må ikke, de har set det mange gange. Men det var altså mit første ret akavede møde med Nick og Jay.
1: Jeg har slået dem i bordtennis.
0: Har du slået dem i bordtennis? Ja. Blæret nok,
1: ja, eller
0: så?
1: Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald spillet bordtennis.
0: Ja.
1: Det var fordi, at jeg var vært på et MTV-program, hvor de var gæster tit. Og så spillede vi altid bordtennis, når de kom. Og jeg bilder mig ind, at jeg har slået dem begge to. Jeg er ikke sikker på, at de er enige.
0: Nå.
1: Men nu er de her jo ikke... Så lad os bare sige, at jeg er bedre til bordtennis end både Nick og Jay.
0: Sådan, mega sejt. Men nu er de jo altså kommet ud med en ny sang for første gang i noget tid. Og vi har premiere på den lige nu.
1: Er det den her?
0: Verdens bedste morgen, det er den her. Den hedder København. Det her, det er Nick og Jay på Skala. Klokken er 18 minutter i 7. Godmorgen.
1: Godmorgen, København.

0: Nick og Jay med deres nye sang KBH for pokker da. Altså, det er da bare sådan Nick og Jay-agtigt, som noget overhovedet kan være.
1: Det er tit, når artister, der har været der i mange år, de så kommer med en ny sang, så tænker

Jeg gjorde mine børn pinligt berørt. Ja. Det sker jo af og til. Det var i forbindelse med et cykelsalg. Jeg vil godt vente om et øjeblik. Men allerførst skal vi høre en fyr, der kommer til Danmark til næste år. Marts 2027 giver han nemlig koncert i Royal Arena i København. Det her er Teddy Swims og Bad Dreams.

0: 11 minutter i 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen. Mathias, jeg kunne jo forleden dag fortælle, at jeg har fået en elcykel.
1: Det er... Ja, og jeg vil sige... De sidste par dage, når jeg har cyklet og så set modende kvinder på elcykler, så har jeg tænkt... Ah, der er Louise alligevel sejere. Altså, der er hun stadigvæk... Ej. Hun har stadig en hot factor.
0: Oh, ja.
1: Selvom hun har købt en gammel damecykel.
0: Jeg er virkelig, virkelig glad for den. Men det betyder jo så også, at jeg har solgt min gamle cykel.
1: Ja.
0: Og i går skulle den så hentes. Der kommer en meget ung kvinde og henter den. Jeg vil skyde på, hun er lige først i 20'erne. Hun kommer sammen med hendes kæreste.
1: Ja.
0: Og jeg har købt den cykel brugt...
1: Kan vi lige få beskrevet cyklen?
0: Det kan vi sagtens. Det er en bedstemorcykel med en meget fin håndflettet cykelkurv.
1: Så det er med falske blomster på alt muligt?
0: Nej, det var det ikke. Men den ser faktisk meget stilet bedstemor-agtig ud.
1: Ja. Og altså en sexet bedstemor.
0: Ja, men jeg var kommet til at sætte den på til en alt for lav pris, så jeg var simpelthen blevet bombarderet med folk, der gerne ville have den her.
1: Nej, det er det værste. Man ved, at hvis der er mere end tre, der ringer på en time, så har man fandme ligesom at tisse i bukserne.
0: Ja, men det er virkelig, det er lidt ærgerligt, det der, ikke? Nå, men hun kommer jo så ud og har skrevet til mig, om jeg ikke lige vil kigge på stelnummeret.
1: Ja.
0: Altså finde stelnummeret.
1: Ja.
0: Og jeg har selv købt den brugt, og har aldrig rigtig tænkt over det med det stelnummer. Og jeg går ud, og jeg kan simpelthen ikke se noget stelnummer på den skide cykel. Og jeg må så skrive tilbage, men jeg kan simpelthen ikke finde det. Og så kommer hun ud der med sin kammerat og
1: hente. Hun har jo sådan tænkt, at du sælger stjålne cykler.
0: Præcis.
1: Hun anklager dig for at være hæler.
0: Jamen, hun kommer jo der med sin kammerat, som så skal hjælpe hende med at finde det der stelnummer, så de kan slå den op for at se... At den ikke er stjålet, ikke?
1: Ja.
0: Og imens så prøver jeg sådan at glatte ud og prøver at sige, at jeg har altså ikke stjålet den her cykel nogen steder. Og så siger jeg så.
1: Ja.
0: Og det er her, at mine børn bliver vanvittigt pinlige over mig. Siger jeg. Altså, jeg kan da godt se, at det er lidt sus.
1: Lidt hvad?
0: Lidt sus.

0: Lidt hvad?
1: Sus.
0: Sus.
1: S-U-S.
0: Sus.
1: Sus. Som suspicious.
0: Nå, så...
1: At jeg ikke har noget... At jeg ikke kender til det med det stelnummer og så der.
0: Hvor kender du det?
1: Jamen, det ved ikke. Jeg tror, mine børn har brugt det eller sådan et eller andet.
0: Ej, Louise.
1: Ja, det er ikke et ord, jeg går og bruger.
0: Det kunne også fordi... godt være sådan lidt... Altså, nu har der jo lige været lidt en shitstorm mod, hvad hedder hun? Sus Wilkins.
1: Ja.
0: Venters kone der. At det er sådan lidt... Ja, jeg ved godt, at jeg prøver at prakke jer dårlige ting på.
1: Jamen, det var bare sådan lidt... Altså, det er jo ikke... Jeg kunne sådan godt høre det, da ordet kom ud af min mund, så tænkte jeg, det er jo ikke et ord, jeg plejer at bruge.
0: Men
1: de var så unge og sådan lidt trendy.
0: Ej, du vil så gerne være trendy.
1: Jeg vil gerne være trendy med dem, og de skulle også bare vide, at jeg var cool nok. Altså, jeg havde ikke stjålet den cykel. Jeg kan godt se, det er sådan lidt sus.
0: Lidt sus!
1: Jesus. Så dengang, at de var smuttet, så både Mads Mila og Estud var... Mor. Hvad skete der lige for det? Ja, det ved jeg ikke. Men cyklen er solgt.
0: Nej. Men prøv at, de har jo både synes det var under. Det er jo fordi, den er så billig, de har tænkt.
1: Ja.
0: Det der, det er for godt til vask.
1: Altså,
0: det er jo tegn på, at du har været helt retarderet, Louise.
1: Men det er bare kikset.
0: Du er fandme sus.
1: Ja.
0: Du er så sus.

0: 7:04 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen med Mathias og Louise. Og lige om et øjeblik, Mathias,
1: så
0: skal vi til dagens dilemma. Og det er Sandra, vi alle sammen skal hjælpe i dag. Fordi Sandra, hun er ikke blevet inviteret med til en fødselsdag.
1: Åh nej,
0: Sandra. Og det gør hende faktisk lidt ked af det.
1: Ja.
0: Og vi skal vende, om det er okay om et øjeblik. Så bliv hængende.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark.
16: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.

0: Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie.
16: Tak for det, og lad os springe ud og kigge lidt på vejret, og det men jeg ville jo sådan ønske, at jeg bare kunne se, ej, sol og 25 grader. Får vi bare overhovedet ikke i dag. En lille bitte smule sol, det er det bedste, jeg kan hive op af hatten, ellers så får vi altså en del byer og temperaturer et sted mellem 16 og 20 grader. Det gode er, at det ser ud til, at vejret det vender i næste uge. Der skulle det gode vejr altså komme tilbage.
17: Altså, når du nu får weekend efter i morgen, så skal du øve dig hele weekenden på at lave gode vejrudsigter.
16: Ja, det har jeg tænkt mig at sige. Husk at pakke strandtask, det, inden du tager afsted på arbejde og alle de her ting. Mathias, jeg følte mig som verdens dårligste mor i går. Og det var ikke engang min skyld, sådan rigtigt.
17: Hvad har du nu sagt, det ikke må?
16: Jamen, min datter, hun skulle til sin første dansetime på det elitehold, hun var til optagelsesprøve
17: på. Nå ja, hun blev jo optaget. Hun var til eksamen.
16: Det var hun inden sommerferien og kom med, og alt var jo virkelig fantastisk. Og hun har glædet sig helt vildt til at skulle til den her første dansetime.
17: Og det fik du så ødelagt?
16: Så sker der det, at dansetimen den ligger samtidig med, at hun er på skolelejr i Kliplev.
17: Åh nej.
16: Og jada, Anders og jeg snakker meget om, skal hun hentes, eller hvad gør vi lige? Men det er, altså, der er sådan ret strenge regler for det her elitehold og mødepligt osv. Så vi beslutter os for, at hun skal hentes hjem fra den her skolelejr.
17: Altså, det, du ved godt, der er også mødepligt i skolen, ikke også?
16: Jeg ved det godt.
17: Det er men ret vildt, at I alligevel tænker.
16: Ja. Ja, men hun skulle have sådan en succesoplevelse med dans. Ja. Så hun blev hentet hjem i går, kørte jeg til Kliplev efter arbejde, for at hente hende en halv dag, før hun skulle have været hjem. Ikke?
17: Ja.
16: Og så kommer hun hjem, kommer til dans, og jeg læser hende af, kommer og henter hende og sætter mig. Kan godt se, hold kæft, der er mange mennesker, og sådan noget. Så kommer hun ud en halv time efter, jeg har afleveret hende, siger hun, mor, vi kom for sent.
17: Nej.
16: Så bare sådan noget, hvad, siger jeg så?
17: For sent.
16: Så jeg havde været ind og tjekke på danseskolens hjemmeside 2 gange, for at være sikker på, at det var det rigtige tidspunkt. Så er vi altså kommet en halv time for sent til det her. Altså, hun var jo fuldstændig knust. Og jeg var jo
17: så alt det bøvl for faktisk at gøre det endnu. Det havde næsten været bedre, hun ikke var kommet.
16: Lige præcis. Jamen, det var. Hvor var det trælt.
17: Ej, bad mom.
16: Præcis.
17: What's it gonna do?
16: Nå, om lidt, så skal vi til dagens dilemma. Og Mathias, det er Sandra, vi skal hjælpe i dag. Hun er nemlig ikke blevet inviteret med til en fødselsdag, og det er hun mega træt af. Spørgsmålet er, om det er på sin plads, at hun er sur. Det skal vi vende om lidt. Men først Burhan G. og Medina.

0: det rimeligt, at Sandra ikke er inviteret med til fødselsdag? Vi skal til dagens dilemma, og Sandra, hun skriver her: min kæreste og jeg har været sammen i 3 år, og vi bor sammen. En af hans gamle venner fylder 40 og har inviteret til stor fest. Min kæreste er inviteret, men det er jeg ikke. Flere af de andres venners kærester og koner er til gengæld inviteret med. Min kæreste siger, at jeg ikke skal tage det personligt. Jeg har kun mødt fødselaren et par gange, mens han har kendt flere af de andre partnere helt tilbage fra studietiden. Alligevel er jeg virkelig ked af det og føler mig vel fra. Min kæreste synes, at jeg gør det til et større problem, end det er, og han vil gerne med til festen. Og jeg synes faktisk, at han burde bakke mig op her og sagt nej tak, fordi jeg ikke er inviteret. Er jeg urimelig, eller burde min kæreste blive hjemme? Hvad siger I?
1: Jeg synes, du skal tørre øjnene, Sandsmokka, Sandra. Nej, jeg synes, du skal tørre øjnene. Køner blandt tændstik. Lej en moviebox. Tre gode film. Og så have der en fed aften i fred og ro på sofaen.
0: Okay.
1: Til den fest der. Kender du ikke det, Louise, at du skal holde en stor fest og en 40-års? Det kan jo godt være, at den er banket helt op nærmest som et lille bryllup eller sådan noget, ikke også?
0: Ja.
1: Det er dyrt.
0: Jamen, det
1: og
0: er
1: så
0: det.
1: Ved du, hvad er kuvertprisen, og så er man jo nødt til at stoppe et sted.
0: Jamen, og det kan jeg fuldt ud godt følge. Og det er heller ikke sådan, jeg synes, at man skal med til alt. Men jeg kan så godt sætte mig ind i den der følelse der, hvordan Sandra hun har det. Jeg kan huske det selv fra nogle år tilbage, hvor min mand blev inviteret med til noget. Hvor at der skulle også holdes fødselsdag, og kammeratens kærestes veninder kom også. Og sådan noget. Så der var en hel masse mænd og damer samlet til den her fest. Og jeg var ikke inviteret med, og jeg kendte dem jo godt. Og jeg kendte flere af dem, der kom og sådan noget. Så jeg var bare lidt...
1: Hvad er der galt med mig?
0: Jamen, og helt ærligt, det er ikke fordi, jeg synes, jeg er kedelig at feste med.
1: Du er overhovedet ikke kedelig at feste med.
0: Nej, men det var også så jeg tænkte så lidt... Og jeg har også prøvet mit bryllup og sådan noget, hvor jeg også var sådan lidt... Men omvendt, når jeg så kigger tilbage på vores eget bryllup, så havde jeg da også inviteret nogle kolleger med til vores bryllup, hvor jeg ikke havde inviteret deres hustruer med.
1: Og der kan jeg fortælle dig, det bliver der stadigvæk snakket over på gangen herude, Louise. Men jeg vil også bare lige sige, Sandra, nu kan jeg se, din første fødselsdag. Det vil sige, at I er også voksne. Og jeg vil også sige, jeg begynder at nå en alder nu, hvor jeg næsten kan se det positive i, hvis jeg ikke skulle med til noget.
0: Det er også langt ude.
1: Nej, fordi jeg synes, det er hårdt med sådan en fest, fordi så næste dag er også ødelagt. Og der er fandme en præmie i at vågne næste dag og have det godt. Ikke at have tømmer med.
0: Helt ærligt, men nu er det jo ikke rigtigt det, Sandra hun gerne vil have svar på. Hun vil jo godt vide, om hendes kæreste burde bakke hende op.
1: Selvfølgelig skal han ikke det. Det er hans ven. Nu tager du dig sammen, Sandra. Og så kører du det blandt selvstik. Du må gerne lave den store pose. Og så ser du nogle gode film. Senere med Ryan Gosling.
0: Og jeg vil gå så langt som at sige, jeg kan godt forstå, at du er ked af det, men jeg synes heller ikke, han skal melde fra. Men spørgsmålet er, hvad siger du? Skal han bakke hende op her? Skal han melde fra til fødselsdagen i sympati for Sandra? Giver os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi skal høre din holdning på det her. Og her, der skal vi høre Shibuzi. Det er bare sangen på skala 17 minutter over 7.
1: Come on!

0: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Sandra, vi prøver at hjælpe her til morgen. Hun har skrevet til os, fordi at hun ikke er blevet inviteret med til en fødselsdagsfest. Hun har været sammen med sin kæreste i 3 år. De bor sammen, og nu inviterer kammeraten eller kærestens kammerat til 40-års fødselsdag. Og Sandra er ikke inviteret med. Det er ikke, fordi hun har den store relation til den her kammerat. Hun har kun mødt ham et par gange. Men der er altså flere af de andre kammeraters kærester og koner, der er inviteret med til den her fødselsdag, fordi at de kender ham bedre. De går helt tilbage til studietiden. Og Sandra, hun føler sig fravalgt her. Og egentlig så vil hun gerne have, at hendes kæreste bakker op og siger, når du ikke skal med, så tager jeg heller ikke med. Men sådan er det ikke. Han vil dele med gerne med til fest her. Så vi er i gang med at finde ud af, hvad der egentlig er rimeligt, ikke også?
1: Og bølgerne går altså ret højt i vores, på vores Facebook-tråd der. Og hvis man godt vil være med, så skal man bare gå derind og skændes med. Men vi kan lige starte med Susie.
0: Ja.
1: Fordi hun har en klar besked. Hun siger, prøv at høre her, Sandra. Send nu bare din mand til fest. Lad ham hygge sig med sine gamle venner. Og så får du også en god aften uden ham. Ja. Bare fordi man har været sammen, behøver man ikke lave alting sammen. Så det er ligesom den ene fløj. Så er der den anden fløj. Helle skriver her. Selvfølgelig skal din kæreste sige fra og blive hjemme. Og hvad hedder han? Henrik, han uddyber. Nogle mennesker er bare idioter. Jeg havde meldt afbud, og jeg havde ikke engang taget imod en ny invitation fra min ven, selvom han inviterede min kæreste med.
0: Sådan.
1: It's over.
0: Og hvis vi lige skal drage en konklusion her, Mathias, så er det faktisk også det, som størstedelen siger. Størstedelen deler altså din frustration.
1: Ja.
0: Og synes, at det er en dårlig kammerat, der ikke har inviteret dig med. Og synes bestemt også, at din bedre halvdel, han burde bakke dig op her.
1: Der vil jeg lige sige held og lykke med at få ham til det.
0: Ja, men det er det, vi sender videre. Og har du også et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du gøre, ligesom Sandra har gjort, skriv til os på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Mathias, ved du hvad jeg synes, vi trænger til her i verdens bedste morgen?
1: Er det noget med quiz og penge?
0: Det er det. Og jeg synes faktisk også, vi trænger til at starte at få en vinder i 10 på tid. Jeg synes, det er virkelig ved at være langt til siden,
1: ikke? Men jeg synes faktisk, vi er tæt på hver eneste. Altså, vi har jo vores 10 på tid quiz. Vi laver den hver dag klokken 7:30. Du kan vinde 5.000 kroner, du sparer svar rigtig 10 gange. Og jeg vil sige, de sidste 20 deltagere har ligget på 7-8 stykker.
0: Altså, det
1: vi er tæt på.
0: Vi er tæt på. Kunne du tænke dig at være med, så send en sms til 1266 og start din besked med at skrive 10. Efterfulgt af dit navn, så kan det være, at vi giver dig et kald lige om lidt. Og så kan det være, at det er dig, der i dag kan strække hænderne i vejret og juble, fordi du har vundet 5.000 kroner.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen, vi løser det.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair, Carglass
10: replace. Nu kan du nyde en sød, knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
16: Said you felt so happy you could die.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Mathias.
1: Det gør vi.
0: Og Louise. Og lige om et øjeblik skal der quizzes for fulde gardiner, og vi skal nemlig have gang i 10 på tid. Men allerførst er pakke. Det her, og det er Flue i et spind.

0: Klokken er meget tæt på at være 20 minutter i 8, og det betyder, at vi skal have gang i en quiz.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Det er nemlig navnet på quizzen, og i dag der skal vi en tur til Aarup. For det er Mia fra Aarup, der skal have chancen for at få fingrene i 5.000 kroner. Godmorgen til dig, Mia.
3: Godmorgen.
0: Mia, du har jo i den grad noget at bruge de her penge på, hvis du er så heldig at vinde. Fordi du skal jo på ferie på lørdag.
3: Det skal jeg nemlig, ja.
4: Det er snyd, synes jeg. Hvor går turen hen, om man må spørge?
3: Den går til Tyrkiet og Alanya med en god veninde.
4: Ej, hvor lyder det bare lækkert. Og så er det for at... Er det sådan strand og stase, eller er det party-wardy, eller hvad er vi ude i?
3: Jeg tænker, det bliver dagse om dagen ved poolen og party-wardy om aftenen.
4: Sådan.
0: Perfekt kombination.
4: Det lyder godt.
0: Hvor tit har du været i Alanya?
3: Jamen, det har jeg vel været en 4 gange, og så har vi været i nogle andre byer i Tyrkiet også.
4: Sådan. Så du er sådan en slags Tyrkiet-specialist?
3: Ja, lidt.
4: Jamen, det er godt, ja. Vil 5.000 række meget som til at snolde for dernede?
3: Ja, det vil være en god hjælp i hvert fald.
4: Og vel, og så krydser vi fingre, for det bliver en ekstra sjov ferie. Prøv at høre, lige om lidt så skal du testes i vores type tid. Du får 45 sekunder, så får du et bogstav, og så skal du bare svare rigtigt på så mange kalorier som overhovedet muligt. Når du er op på 10, inden tiden løber ud, så er der altså 5.000 kroner til dig. Og ved du hvad? Jeg kan mærke, at det kommer til at gå godt.
3: Det satser jeg på.
4: Er du klar på et bogstav?
3: Det kan du tro.
4: Dagens bogstav. Det bliver K som Karina.
3: K, ja.
4: K. Så du skal bare lige lukke øjnene og se et kæmpestort K foran dig.
3: Ja.
4: Ikke også? Og husk nu, hvis du er i tvivl, skynd dig at sige pas. Fordi vi skal ikke spille tid på at tænke, det er vi ikke tid til.
0: Godt. Er reglerne forstået, Mia?
3: Det er de, ja.
0: Godt, så synes jeg egentlig bare, vi skal kaste os ud i det. Hvad med dig?
4: Jeg er klar.
3: Ja.
0: Det er godt. Lad os gøre det. Et drengenavn.
3: Karsten.
0: Ting, der larmer.
3: Pas.
0: Noget, du ikke vil finde i en seng.
3: Kastanjer.
0: Et ord på 3 bogstaver.
3: Kor.
0: Noget, du elsker.
3: Kamp.
0: En charterdestination.
3: Kreta.
0: Noget, man spiser.
3: Kaffe.
0: En sportsgren.
3: Krokket.
0: Noget, der er svært at sige nej til.
3: Kærlighed.
0: Et land.
3: Kretenland. Kreta.
0: Et arbejde.
3: Kontorassistent.
0: Et ord, du synes er svært at udtale.
3: Kongo.
0: En by, du godt kan lide.
3: Ej.
0: Der gik tiden. Det gik sgu da meget godt.
4: Prøv at høre, der var mange...
3: Det tror jeg ikke.
4: Vent nu lige lidt. Der var virkelig mange... Okay, nu tager vi lige fra toppen.
0: Ja.
4: Der er nogen, vi lige skal debattere, tror jeg. Vi starter med et drengenavn. Karsten. Det er der mange drenge, der hedder. Så den er sgu god nok. Det var en. Ting, der larmer, den passede vi på. Du kunne have sagt kirkeklokker. Eller knaller.
0: Ja.
4: Eller nogen, der knaller. Det larmer fandme også nogle gange. Altså. Ting, man ikke vil finde i din seng. Kastanjer.
0: Ja.
4: Hvad? Og især hvis det er sådan varme nogen, så kan man brænde sig. Så den er også godt taget. Ord på 3 bogstaver. Kor. Den er god nok. Okay. Den er lidt sjov, den næste. Et ord på 3 bogstaver. Nej, noget, du elsker. Så siger du
3: en kam.
4: Og det kan jo det kan jo også være svinekam. Det kan også være en
3: kam. Det var nemlig det, jeg mente. Jamen, en kamstang.
4: Jamen, det er en kamstang. Og rødkål, ikke også? Eller syltet agurker og lige smør. Det er jeg også. Det elsker jeg fandme også. Charterdestination Kreta, den er god. Så er der... Okay. Noget, man spiser. Der siger du kaffe.
3: Kasse.
4: Du siger kasse!
0: Ja, det redder dig.
4: Okay, den er godtaget. Jeg undrede mig også, at jeg tænkte... Sidder du og gnasker kaffebønner? Sportsgren. Her vil jeg lige sige... krokket, det er jo i hvert fald et spil. Jeg vil lige se, om der findes krokketklubber.
0: Det tror jeg da, der gør. Gør det ikke?
4: Må den ikke, der gør det? Jo! Varde har en krokketklub! Hold kæft, du heldig der! 3, 4, 5, 6, 7... Okay, svært at sige nej til. Det er meget, der er svært at sige nej til. Kiks og alt muligt. Og kærlighed. Nemlig et arbejde kontorassistent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Okay, Louise.
0: Ja?
4: Altså, der bliver jo sagt her. Et ord, der er svært at udtale, ikke også?
0: Ja.
4: Der bliver sagt Congo. Kan du...
0: Den er fandme... Altså, Congo,
4: er det,
0: jeg
4: er
0: ikke.
4: Er det svært nok at udtale? Altså, jeg kan sige, Louise... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Altså, det skal afgøre, om der er 5.000 kroner eller ej. Det er der, vi er. Okay. Nu gør jeg noget vildt! Hvis man stammer, kan det være svært at sige Congo.
0: Godt. Jamen, så...
4: Du har ikke 5.000 kroner! Jeg håber ikke, min chef flytter med, fordi så kan det være, at han trækker penge fra min løn.
0: Stort tillykke med det, Mia.
4: Mia!
3: Tusind tak.
4: Mia, vi vil have et postkort.
0: Vi vil 100%
3: have
4: et postkort.
3: Ej, hvor er det fedt.
0: Mia, kan du have en fuldstændig fantastisk tur til Tyrkiet? Jeg er sikker på, at den bliver lidt bedre nu.
3: Det er jeg helt overbevist om, den gør.
4: Nej, hvor er det sindssygt, det her.
3: Ja, det er så vildt, mand.
4: Det var godt, du sagde kaos og ikke kaffe.
0: Det var jeg med, men
3: ja. Ja, det var.
0: God ferie, Mia.
4: God
3: ferie. Jo, tusind tak, og tak for det.
4: Ah, det er sindssygt, det her. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: sammen med Morgan Wallen I Had Some Help her på Skala. Klokken er 9 minutter i 8.
1: Louise, hvis du skal have noget vigtigt, ikke også?
0: Yep.
1: Altså noget rigtig vigtigt. Er der så ting, du tænker, det skal jeg sgu ikke lige spise til frokost den dag? Fordi jeg skal være sikker på, at der ikke er noget, der går galt senere.

0: Altså, jeg har jo aldrig lige sådan tænkt sådan.
1: Altså, jeg spiste jo et dårligt østers, lige inden jeg skulle spille på Smukfest.
0: Ej, det var jo fuldstændig vanvittigt, det der, Mathias. Det var det dummeste, du overhovedet kunne gøre.
1: Men der er altså en, der overgår det. Fordi verdens bedste stangspringer,
0: ja,
1: han havde sin sværeste finale nogensinde her sidste uge. Det var EM-finalen. Han havde spist en dårlig omgang indisk til frokost.
0: Nej.
1: Og var ved at skide bukser.
0: Nej.
1: Mens han laver stangspring.
0: Nej.
1: Og han vandt guld.
0: Åh, vildt.
1: Det skal vi dykke lidt ned i lige om 10 minutter.
2: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere.
21: Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Dansk Folkeparti har sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Det afviser en præst fra kirken dog. Natten til torsdag blev Kiev ramt af russiske ballistiske missiler. Ifølge byens borgmester er mindst 8 personer dræbt og 33 er såret. Angrebet ramte blandt andet boligblokke, hvor der er udbrudt brande og mennesker meldes fanget. En drone styrtede også ned i Rumænien og ramte et ubeboet område. Rusland kalder angrebet et modsvar og siger, at Ukraine har intensiveret angreb mod russiske civile. Og så er brødgiganten Coberg blevet ramt af en arbejdsulykke. En medarbejder er nemlig kommet slemt til skade i arbejdet med en surdejsælter på brødfabrikken i Bolderslev. Det skriver Jyske Vestkysten. Derfor rykkede arbejdstilsynet ud, og de har altså givet Coberg et straks påbud. Videre lyder det, at virksomheden er dybt berørt og har indført nye sikkerhedstiltag. Myndighederne er heller ikke endnu færdige med sagen.
25: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er altså lidt en skyet torsdag morgen, du er stået op til, og så får vi altså også regn rigtig mange steder, og det bliver desværre begrænset med det der sol i dag. Temperaturerne vil ligge sig på et sted imellem 16 og 20 grader. Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
26: Godmorgen.
25: Og jeg hedder Louise. Jeg så lige, at prins Harry og Meghan Markle, hun er vel også prins. Nej, hun er vel frasagt sig hertuginde.
26: Ja, hun er her. Hun er kun hertuginde.
25: Meghan flytter tilbage til England.
26: Ja.
25: Og ved du, hvad jeg synes er lidt vildt?
26: Hvad er det?
25: Prins Charles, han fik det at vide i søndags.
26: Nå.
25: Er det ikke, de flytter i september? Børnene er skrevet op til at skulle starte i skole i næste måned. Og så får han først at vide, at de flytter tilbage på USA.
26: Ja, men jeg tror, man forbløffes lidt over, hvordan hvad familie er, altså når vi er oppe i sådan noget der.
25: Jeg tror,
26: det er noget mærkeligt.
25: Jeg tror ikke, de har det skide godt sammen. Lad os bare sige det sådan. Om lidt, Mathias, så glæder jeg mig ret så meget til, at vi skal høre om ham, stangspringeren.
26: Ja, det viser sig, at verdens bedste stangspringer, han synes, det var lidt for nemt at vinde EM-guld, så han spændte det ultimative ben for sig selv. Og hvad det var, han gjorde, det får du at vide om 5 minutter. Jeg kan sige, det var noget med hans numsehul.
25: Ja.
26: Og mere vil jeg ikke sige nu, men det er noget med stangspring og et udfordret numsehul. Ja.
25: Godt, vi kigger nærmere på det hele om lidt, men allerførst skal vi lige høre Blæs det her. Det er Elsker dig så meget her på Skala. Godmorgen.

0: Justin Timberlake og Mirrors på skala. 8 minutter over 8.
1: Louise,
0: ja?
1: I sidste uge også, der var vi en masse danskere, der hver eftermiddag og aften hyggede os med at se EM i atletik.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Blandt andet mig og min hustru. Det blev faktisk sådan... Vi fandt hinanden igen på sofaen.
0: Dejligt. Jamen, der har, det er atletik.
1: Jamen, der har ligesom været en kile mellem os, fordi hun ser nogle serier, jeg gider at se. Og så går jeg bare i kælderen og er sur. Men vi er blevet atletikvenner. Nå,
0: sådan.
1: Nu skal du høre. En af de største atletikstjerner i øjeblikket, det er... han hedder Armand Duplantis. Han er svensker og springer stangspring.
0: Okay, vildt nok.
1: Og generelt, hvad tænker du, når jeg siger stangspring?
0: Jamen, jeg synes altid, at de ser sådan lidt vildt ud, og nogle gange så kan jeg godt være lidt bange for, at de lander forkert på den stang.
1: Det er jo fuldstændig sindssygt. Men ham her, ikke også? Han er verdens bedste stangspring. De kalder ham et stangspringsfænomen. Han har vundet de sidste 13 mesterskaber, han har stillet op i. Altså både EM og VM og alt muligt, ikke også? Og han skulle ligesom gentage EM for tredje gang træk. Og tænker... Eller det ved ikke, hvad han tænker. Han tænker ikke, fordi... Den dag finalen så skal være. Og altså, stangspring, det er jo alligevel, som du siger, det er rimelig heftigt, det man laver. Der går han ud, og så på sådan en lidt slibe restaurant, så tænker han, jeg bestiller lige noget indisk.
0: Ja.
1: Han kører lige en chicken tikka masala.
0: Lækkert.
1: Og så får han bare sprøjtemave.
0: Nej.
1: Altså, forestil dig, kunne du forestille dig en værre sportsgren nærmest, at være ved at skide bukserne hele tiden. En stangspring.
0: Jeg kunne godt finde mig mange sportsgrene, hvor det må være ret uheldigt. Skøjtning også.
1: Åh, okay. Kun skøjte. Nej.
0: Yes.
1: Nå, men han siger selv, det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort. Og han siger også, det er den største modstander, han endnu har haft.
0: Ej, hvor er det forfærdeligt. Stakkel, altså.
1: Ja, men det fik mig bare til at tænke. Altså, det er jo sådan noget, der nogle gange sker, at man... Altså, det er jo, der var aldrig noget godt tidspunkt at have dårlig mave.
0: Nej.
1: Men hvad er det værste tidspunkt?
0: Jamen, jeg synes jo, det værste tidspunkt, det måtte være at sidde i et fly, der er på vej til at lette, hvor der bliver sagt, at man skal blive på sit sæde.
1: Ja, du skal spille.
0: Eller at man er oppe i luften, og så pludselig så kommer der turbulens, og du skal blive på dit sæde, og så sidder man bare der med sådan virkelig dårlig mave.
1: Jamen også, fordi hvis man så rejser sig der, så ved alle, hvad der
0: jamen,
1: er los.
0: Lige præcis.
1: Er enten som en terrorist, eller skal man skide.
0: Ja, lige præcis. Så, ej, men det må jo være
1: har
0: ganske
1: fedt. Har du prøvet sådan noget?
0: Altså, jeg har prøvet en gang, hvor at mine børn var helt små, og vi var på ferie. Og så var jeg ude at gå med den mindste for at få hende til at sove. Og så på vej, så kan jeg godt mærke, der er noget på vej.
1: Den kender jeg godt.
0: Og så
1: det er ligesom den der sang med Minds. Noget er på vej. Ja. Ikke i rute, men på vej.
0: Jamen, det er jo virkelig pinligt at fortælle det her. Men nu, når vi alle sammen deler, så er det ikke så galt, vel? Men så kommer jeg jo tilbage på hotelværelset og trykker på elevatorknappen, og den kommer ned, og jeg står sådan og tripper, og sveden begynder at pible frem på panden, og man får koldsved, og elevatoren kører op, og jeg kommer hen til vores værelse, og så åbner jeg døren. Så er der rengøring.
1: Nej.
0: Så jeg stod bare ud. Så måtte jeg bare smide de der rengøringsfolk ud fra det toilet, så jeg kunne komme. Ej, det var forfærdeligt. Nå.
1: Ja, men det sker for os alle sammen. Altså, det er, og jeg skal ikke gå i detaljer, men jeg har da både skidt i bukserne i München og på Istedgade, og i 7. klasse i en bustur på vej gennem Tyskland.
0: Nej, Mathias, det må da være det pinligste.
1: Det var det værste nogensinde. Jeg sad helt stille.
0: Ej.
1: Jeg var nødt til at vente, der gik jo... Jeg har jo ikke lyst til at række hånden op og sige...
0: Jeg
1: skidt bukserne.
0: Hvad gjorde du så?
1: Jeg smed alt mit tøj ud på en resteplads.
0: Jamen, og så havde du heldigvis noget andet med?
1: Jeg havde noget skiftet tøj.
0: Nej, var der nogen, der opdagede
1: det? Var der nogen, der sagde, hvorfor du taget shorts på?
0: Ja,
1: det...
0: Jeg havde det så varmt.
1: Ja, nå, men jeg synes, vi samler til bunke.
0: Helt sikkert, for så er det ikke så pinligt, når vi nu deler og er så åbne og ærlige. Så kom med din historie. Hvad er det værste tidspunkt, hvor du har haft dårlig mave, giver sig et kald lige nu? Undskyld, jeg håber ikke, der er nogen, der sidder og spiser.
1: Og du må gerne være anonym.
0: Ja, det må du dele gerne. How

0: sammen med Anne-Marie og Rockabye her på skala 18 minutter over 8. I sidste uge var der VM i atletik, og i den forbindelse så var der jo også stangspring, som der jo nu hører sig til.
1: Ja.
0: Og verdensmesteren i stangspring, han blev ekstra udfordret, da han havde fået en omgang dårlig tippemassaler.
1: Ja.
0: Det havde simpelthen givet ham dårlig mave, og som han selv udtaler, så var det den værste modstander, han nogensinde har været op imod.
1: Ja, og det fik også til at tænke, hvornår har det været mest bøvlet, at du havde dårlig mave?
0: Ja.
1: Og Louise, du har prøvet det nogle gange. Jeg har prøvet det nogle gange, men ved du hvad, vi er heldigvis ikke alene.
0: Nej, og det er jo så dejligt.
1: Her i den udvidede skalafamilie, der er vi mange, som har været i nogle rigtig lorte situationer, Louise. Jeg synes, vi skal starte med Kim.
0: Jamen, Kim.
1: Kim har skrevet. Okay, jeg vågner på en campingplads og skal virkelig skide. Min sovepose lynlås kan jeg ikke få op. Du kender, at den kan lyne sig fast i noget stof.
0: Ja.
1: Så jeg må starte med bare orme mig ud af den.
0: Nej.
1: Til næste step, det var lortelynlåsen på teltet, der også var blevet lynet fast. Jeg kommer endelig ud og må sætte i spurt. Men i mørket falder jeg over en badun til et andet telt. Og så skider jeg simpelthen i bukser i en meters højde.
0: Nej, hvor er det? Jamen, det er jo helt forfærdeligt.
1: Hey,
0: hvor er det skrækkeligt.
1: Men jeg vil altså sige, det er næsten værd for Helle og hendes store teenage-datter. Hun skriver bare et par år siden, lige midt i Bilka.
0: Nej.
1: Og min teenage-datter var ikke stolt af, at mor havde skidt i bukserne.
0: Nej, det tror jeg da på, at jeg vil ikke kende ved hende. Det bare gå.
1: Men det bliver værre, fordi Katja, hun skriver bare, ja, jeg var jo i gang med at tage dykkercertifikat i vandet.
0: Ej.
1: Prøv lige at få...
0: Nej, jeg kan slet ikke være i
1: det. Så jeg tror, jeg vil sige, hov, det var vist en blæksprut.
0: Ej,
1: det
0: er
1: Louise, det bliver værre, det bliver værre.
0: Ej, det kan det ikke blive.
1: Jo, og det er, hun hedder også Louise. Hun siger, at vi var på ferie i Kroatien, og vi skulle køre hjem. Problemet er, at vi ender 6 personer i bilen med den samme madforgiftning. Og vi skulle på skift skide hele vejen hjem til Danmark.
0: Nej, altså det kommer jo aldrig hjem, altså. Ja.
1: Der er mange, den sødeste er næsten piger. Hun siger, hun kører fra hjemmeplejen, og hun skulle ud til en ny ældre borger. Det var første gang, hun skal besøge den her mand. Men hun er presset og ringer på, og han er lidt langsom til at åbne. Så da han endelig får åbnet, har hun faktisk ikke tid til at hilse på ham.
0: Nej.
1: Hun er nødt til at løbe forbi ham. Direkte ind på hans toilet. Og så, møge sig.
0: Nej, hvor er det?
1: Puha, og så kommer ud bagefter helt svedig og til en meget, meget forvirret ældre herre.
0: Jeg tror da pokker. Jamen, hvor er det forfærdeligt. Ja, vi starter altid på toilet.
1: Og jeg vil bare lige sige, der er en sjov tråd derinde.
0: Oh.
1: Jeg synes, du skal gå ind og kigge, hvis du har lyst til et spilblem. Og så vil jeg også bare lige sige, det som allerflest har postet, det er bare en af deres venners navne.
0: Oh.
1: Og så nogle emojis. Altså, Mette har bare skrevet Marco, vil du selv fortælle. Birgitte har bare skrevet Tobias. Katrine har skrevet Julie. Og grinesmiley, og ja, og det får, og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved.
0: Men det er jo simpelthen så forfærdeligt. Men altså...
1: Men det er jo det, der gør, vi er connected, vi danskere.
0: Det er jo det.
1: Vi har så meget til fælles. Altså, vi elsker Simon Kvam, og så skal vi altid skide.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift på Skala. Klokken er 8:55 her i verdens bedste morgen, hvor vi lige om lidt skal en tur i en skør og skør verden med dig, Mathias.
1: Ja, og jeg har faktisk to små historier med. Vi skal på en strand i Ecuador med Erling Haaland, og så skal vi hjem og finde ud af, hvorfor Hanna har en have fyldt med vejskilte.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun

0: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
1: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
2: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias og Louise. Og lige om lidt, Mathias, så skal vi en tur ud i en fantastisk skør verden sammen med dig. Men først Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer.

0: Så skal vi en tur i en skør skør verden, Mathias. Hvad har du taget med til os?
1: Jamen, vi starter lige med en tur til de varme lande.
0: Ja, tak.
1: Fordi der er sket noget helt skørt i Ecuador. Ecuador, det ligger jo på grænsen til Colombia. Og noget af det, Ecuador og Colombia samarbejder der mest omkring, det er at smugle stoffer.
0: Ah, det er vanvittigt.
1: Og der blev her i sidste uge stoppet en bil, fordi i bilen, der finder de så et halvt tons kokain. Altså, det er kokain til 100 millioner kroner.
0: Hold da.
1: Men det, der var særligt ved den, det var, at de der... Det er sådan nogle små blokke, vil jeg nærmest sige. Sådan nogle små pakker.
0: Ja.
1: Grønne firkantede pakker med kokain. Men på dem alle sammen var der et stort klistermærke med et billede af Erling Haaland.
0: Nej.
1: Og ved siden af VM-pokalen, og så stod der Haaland. Og det er fandme skørt, fordi var det hans, tror du?
0: Ej, det tror jeg ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Men ved du, hvad jeg tænker lidt?
1: Hvad tænker du?
0: Om det kan være... Altså, jeg har ikke...
1: Det kan jeg ikke godt sige. Du har ikke forstået på kokain.
0: Nej, det har jeg ikke, og jeg har aldrig nogensinde prøvet det. Men om det kan have navne? Altså, om
1: det kan godt være, det er sådan en særlig... særlig voldsom
0: det her,
1: udgave.
0: Det er virkelig godt. Ja. Lige så godt som Erling Haaland spiller fodbold.
1: Ja.
0: Og så er der et billede af ham.
1: Ja,
0: så kalder de det, du skal have en Haaland, du skal have en streg Haaland. Ja, okay.
1: Men fra Ecuador huser vi lige hurtigt til Holstebro, for der sker fandme noget skørt der. Familien Schødt, de bor på en hjørnegrund ud til en vej, hvor der er en del trafik. Og de er så trætte af det, for ret tit, når der har været weekend, ikke også? Så vågner Hanna op og går ud i haven. Og så ligger der vejskilte i hendes have.
0: Hvad laver de der?
1: Altså, hun mener, det er unge mennesker, der bliver... Men nej. Sådan nogle, de hiver vejskiltene op.
0: Ja,
1: og senest nu denne weekend, der kommer hun ud i haven, og hun har postet nogle billeder. Altså, det er jo jern, der bliver smidt ind. Store vejskilte af jern, der lander oven i ungernes trampolin.
0: Ej,
1: og senest, der var der altså tre skilte derinde. Det var for en vej, der hedder Tværpilen, Skjolde og Luren.
0: Hvor er det åndssvagt, altså.
1: Så jeg vil bare lige sige til jer i Holstebro, lad nu for det første, lad Hanna være.
0: Ja.
1: Og lad de vejskilte være.
0: Ja, helt ærligt.
1: Det stopper nu.
0: Sådan. Det er saftsus med for skørt. Og passer perfekt ind i en skør, skør verden. I nat er Nick og Jay kommet ud med en ny sang, der hedder KBH. Vi skal høre den lige om lidt. Men allerførst nupper vi lige Carly Minogue. Det her, det er Can't Get You Out of My Head på en dejlig torsdag morgen her på Skala. Du lytter til verdens bedste morgen, Mathias og Louise, og klokken er blevet 23 minutter i 9. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Ny sang her fra Nick & Jay, det var KBH, og amen, vi talte om det tidligere på morgen, Mathias, det der med, at når de der bands, der har fulgt os igennem hele livet, når de kommer med nyt musik, så kan man godt nogle gange blive skuffet.
1: Ja,
0: gør man ikke.
1: Ja, man kan også være lidt nervøs, fordi man tænker, åh, man vil bare så gerne have det godt.
0: Nick & Jay lyder som Nick & Jay.
1: De lyder den lyne som Nick & Jay. Prøv at lyse. Vi bliver nødt til lige at vende en højaktuel historie, jeg lige har opdaget. Altså, i Sverige, ikke også?
0: Ja.
1: Der forestil dig, at du sidder i en bus, sådan en rutebus, og du er på vej, du er faktisk på vej mod en by, der hedder Linköping, ikke også?
0: Ja.
1: Det gjorde Maria. Maria, hun sidder, og hun sidder, hvor hun kan se chaufføren, og de kører altså på sådan en motortrafikvej ved 90 km i timen. Og så ser hun, at chaufføren dejser om, mens han kører.
0: Nej.
1: Men Maria, hun fryser altså ikke. Og der er et video af det. Altså, man kan finde ind på, jeg ligger på Ekstrabladet alle mulige steder. Hun løber op og overtager rattet.
0: Vildt.
1: Men hun fortæller bagefter, at altså, de kan ikke fjerne hans fod fra speederen.
0: Nej.
1: Han er
0: alt for tung.
1: Han er ligesom besluttet. Ja, hun siger, hun troede, han var død. Så han er besluttet at simpelthen dø med speederen i bund.
0: Shit, hvad så?
1: Så hun styrer den her bus, og den er altså på vej ude i rabatten og alt muligt.
0: Nej.
1: Og altså, hvor er det godt, vi har sådan nogle helte som Maria her.
0: Hvad endte det med?
1: Jamen, det endte med, at så kommer der en passager med, og man kan også se det på videoen, der ligesom får de bussen stoppet.
0: Okay, og de får foden. Hvor er det vildt? Jamen, det er jo det, og det handler jo om, at vi ikke skal fryse i de der
1: tidspunkter. Ja, og også, det er jo også derfor, at der er mange. Jeg har det sådan, hvis jeg sidder ved siden af nogen, der kører bil, så sover jeg ikke. Jeg sidder lige og holder øje.
0: Jamen, man ved jo aldrig, hvornår det sker.
1: Jamen, jeg sidder hele tiden klar til lige at gribe rettet.
0: Tak for det, Mathias.
1: Ikke også? Og så bliver det også, når vi skal på tur rundt i landet.
0: Ja, om lidt faktisk.

0: er sindssygt godt. Lige den her nye sang, Teddy Swims har lavet. Det var Mr. Know It All. Her på Skala, klokken er 9:09, og det betyder, at verdens bedste morgen snart skal til at trække stikket for i dag. Vi har fået Ditte i studiet. Godmorgen, Ditte.
1: Ja, ja. Godmorgen, godmorgen.
0: Jeg hørte dit program den dag.
1: Ja.
0: Og i Quiz eller Chris,
1: ja.
0: Der var det jo Kaigos kusine, der skrev
1: det til dig. Det var så skørt.
0: Nej, hvor er det vildt. Yeah, altså.
1: Den handler jo om popkultur, og vi quizzede om Kaigo, og så den første, der skriver ind, det er simpelthen Christina, der er kusine til Kaigo. Og hun skriver, at det giver nogle rimelig fede oplevelser, og det kan du da bilde mig ind.
0: Ja, for søren. Jeg ved, altså, hvor mange må man invitere med, når man sådan er Kaigo og skal spille på en festival?
1: Jeg ved det ikke, men jeg kaldte ud til mine fætre og sagde, hvis I lytter med, I skal til at tage jer sammen.
0: Ja.
1: Jeg vil have nogle bedre oplevelser.
2: Okay, du vil simpelthen have, at du skal høste noget af...
1: Jeg skal til Tomorrowland og det hele.
2: Hold kæft, det kører.
0: Men ellers så kan det også være, at de synes, det pludselig er rigtig fedt at være fætter til dig.
1: Det kan være.
0: Tænk på det.
1: Det altså, det er mig, der den sejre.
0: Godt. Jamen, vi runder af for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig med...

0: Lasse Bjerre går på holdet. Tilbage på barsel. Ja.
1: Daddy is back.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
5: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
7: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas, 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburgryg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Rådgiganten Coberg er blevet ramt af en arbejdsulykke. En medarbejder er nemlig kommet slemt til skade i arbejdet med en surdejsælter på brødfabrikken i Bolderslev. Det skriver Jyske Vestkysten. Derfor rykkede arbejdstilsynet også ud, og de har altså givet Coberg et straks påbud. Videre lyder det, at virksomheden er dybt berørt og har indført nye sikkerhedstiltag. Myndighederne er endnu ikke færdige med sagen. Dansk Folkeparti har sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Det afviser en præst fra kirken dog. Natten til torsdag blev Kiev ramt af russiske ballistiske missiler. Ifølge byens borgmester er mindst 8 personer dræbt og 33 er såret. Angrebet ramte blandt andet boligblokke, hvor der er udbrudt brande og mennesker meldes fanget. En drone styrtede også ned i Rumænien og ramte et ubeboet område. Rusland kalder angrebet et modsvar og siger, at Ukraine har intensiveret angreb mod russiske civile. Torsdag byder vejret på lidt af hvert. Der kommer sol flere steder, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne begynder i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader. Det ustabile vejr fortsætter hen over weekenden, men næste uge kan du altså glæde dig til mere sol og tørvejr.
28: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
29: Så kan jeg vist godt byde velkommen til mit program her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er på de næste 4 timers tid, hvor vi skal lille fredagshygge, hvis man er til sådan noget. Det håber jeg, du er. Vi åbner ballet med en superstjerne, der hedder Annika. Det her det er livsforladt.

0: Har du nogensinde prøvet at være sådan fuldstændig mega hamrende forelsket så meget, at det nærmest føltes, som om du var syg? Altså, vi er der, hvor man ikke rigtig har noget appetit, man kan ikke rigtig spise noget. Man har det bare for vanvittigt hele tiden. Ja, det er en menneskelig tilstand, jeg tror, der er mange, der har været i igennem tiden. Og det inkluderer altså også Olivia Rodrigo. Hun er sådan lidt en form for rock-pop-prinsesse. Hun er sådan lidt den moderne Avril Lavigne på en eller anden måde. Sådan, det kan man måske sige. Men hun har altså skrevet en sang, der handler om at være crazy in love. Jeg har nærmest sagt. Og den skal du altså have fornøjelsen af at høre her. Den er forholdsvis ny, og den hedder Drop Dead.
1: På arbejde eller hjemme. Ditte Marie Dalgaard på Skala FM.

0: I disse timer er der en form for royal breaking news, og det er altså nyheder, som det tyder på, ingen overhovedet havde set komme. Men vi vender det lige om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien
4: fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
7: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
6: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
1: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
8: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Det er en ung Rihanna, vi har fat i her. Genbrudshittet Ponte Replay her på Skala. Hvor der jo altså er royalt nyt i dag. Og jeg får lyst til at sige, well, well, well, se hvem der kom kravlende tilbage. Ej, spøj til side, men prins Harry og Meghan Markle, de er altså angiveligt på vej tilbage til Storbritannien efter en årrække i USA, som de jo nærmest flygtede til i trods og vrede. Det melder britiske medier altså. Men de skal fortsat være private medlemmer af kongefamilien. Det betyder, at de ikke vender tilbage til deres gamle roller som arbejdende royale. Og der var altså ikke nogen, der så det her komme. CNN, de måtte afbryde deres normale udsendelse for at gå direkte til breaking news, da det kom frem, at de vil flytte til Storbritannien igen. Verden måtte gå direkte til CNN's royale korrespondent Max Foster i London og spørge, om der overhovedet var nogen, der havde set den her beslutning komme. Og han sagde, nej, det kommer fuldstændig ud af det blå. Men efter sigende så byder alle, måske ikke alle, de er ikke så populære igen. Kong Charles, han byder dem altså velkommen hjem med åbne arme. Og jeg håber da, at det her, det kan måske ende med at forene den engelske kongefamilie, fordi det har godt nok været et moras de seneste par år. Så de skal have pakket flyttekasserne nu, og ja, god fornøjelse med det. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Er du også on top of the world på sådan en torsdag her, lille fredag? Du fik Imagine Dragons lige her på Skala FM, hvor vi lige skal vende mine gode kollegaer i verdens bedste morgen, fordi de har altså fået et dilemma ind fra Frederikke. Hun har en mand, der råder af hed til på sit mandeværelse af hans man cave. Og når hun beder ham om at rydde op, så får hun jo ligesom bare at vide, at det her, det er hans værelse. Og der bestemmer han, hvordan det ser ud. Og hvad sagde verdens bedste morgen så til det?
1: Hvis du gerne vil have, at I forbliver et par på sigt, ja, så få lige styr på det rum.
2: Han skal sgu passe på, Frederikke, fordi lige pludselig så synes du ikke, han er tiltalende mere, hvis han er sådan en lille barn. Du kan sige til ham, jeg synes, du er usexet, fordi du er sådan der. Jeg synes faktisk, du er også et lille barn. Og så må han jo gøre med det, hvad han vil, men jeg tror ikke, det kan fortsætte.
3: Jeg synes, det er så synd for Frederikke, hun skal være mor for to. Når man er voksen, så har man pligt til at i hvert fald bære sit service ud. Man vil jo også godt have, at ens børn lærer at rydde op, og hvis de spejler sig i deres forældre, og hvis det så er, at fars værelse ligner lort. Ej, det kan man sgu ikke. Så seriøst, jeg synes bare, du skal sige, at han har bare kommet i gang der, Frederik. Det bliver simpelthen nødt til. Ja.
0: Det er rimelig sjældent, at de er enstemmige alle tre. Det siger lidt. Så Frederikke, du har hele Skala-holdet bag dig. Og hvis du også godt kunne tænke dig, det er dig, der lytter med nu, og måske har et dilemma, så må du jo håbe, at de er enige med dig. Send dit dilemma til verdens bedste morgens Facebook-side, så kan det altså være, at de tager det op.
4: Ditte Marie Dalgaard. På Skala FM.

0: Der følger mange gode fordele med, når man er kendt og rig og berømt og alt det der. Men der er altså også nogle bagsider af medaljen. Det har Taylor Swift skrevet en sang om. Hun er i den grad i det offentlige søgelys, og det er ikke altid lige let. Men sangen, den skal du også blive hængende for.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. På tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yes!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
5: Ej, hvor er det godt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie.
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring.

0: overskud til hinanden.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Meister. Det er bedste prisen.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det sker kl. 10 i retten i Horsens. Sagen startede, da pigen forsvandt fra hjembyen for senere at blive fundet i Ungarn. Politiet mistænker, at der er strafbare forhold i sagen, mens den 22-årige påstår, at han troede, at pigen var 18 år og at de var forelskede. USA's præsident Donald Trump planlægger at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un senere på året. Trump siger, at det er vigtigt at være på god fod med Nordkorea, som ifølge ham har 57 atomvåben. Men det tal bliver nu modsagt. Sydkoreas forsvarsminister vurderer nemlig, at Nordkorea kan have mellem 80 og 120 atomvåben. Trump siger samtidig, at han kender Kim Jong-un rigtig godt, og at den nordkoreanske leder vil opføre sig ordentligt. Dansk Folkeparti har sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat, men det afviser en præst fra kirken. Torsdag byder vejret på lidt af hvert. Der kommer sol flere steder, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne begynder i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader.
12: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Velkommen til her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og vi lille fredags hygger altså en lille smule, hvor vi nu skal høre en sang fra Taylor Swift, der handler om bagsiden af medaljen, når man er rig og berømt. Den her sang, den hedder Anti-Hero.

Tak, fordi du er med her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre rigtig godt efter, fordi der er spændende breaking news. Er du klar? Er du helt klar? Okay, så siger jeg det. Nu skal du bare høre. Mobile Pay får nyt design. Okay. Måske er du heldig, fordi ca. 47.000 danske brugere modtager denne uge en opdatering af Mobile Pay med et nyt design. Det skriver de i en pressemeddelelse. Hallo. Og det er sådan, at startsiden den får nogle flere felter, og betalingskort samles under en knap, der kommer til at hedde Wallet. Og opdateringen her, den rulles ud til 1% af brugerne i Norden, som kan give feedback, før alle andre får adgang til det nye design. Så hold øje, er du en af disse 47.000, så kan du vel betragtes som en form for fokusgruppe. Meget, meget spændende, det kan du godt høre, ikke? Det er virkelig farver og nye verden, det her, hvor man i radioen får opdatering om, hvad der sker med diverse apps. Det vil jeg gerne sige selv tak for. Prøv at høre, jeg synes, du skal blive hængende, fordi lige om lidt, der skal du høre fra Nick og Jay. Og Nick og Jay er lidt spændende i dag. De har faktisk udgivet ny musik. Og hvis du er rigtig heldig, så skal du også høre det nummer. Men der går lige en lille times tid, før jeg spiller den. Jeg vil til gengæld spille en rigtig Nick og Jay-klassiker for dig. Bare lige som en form for warm-up, så det håber jeg, at du bliver hængende til. Men imens du venter på den, så skal du jo nyde lidt country vibes med Dasha, det her nummer. Det hedder selvfølgelig Austin, og du får den her på Skala.

end vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: nogensinde fortalt en joke, der faldt fuldstændig til jorden? Det har Donald Trump gjort lige forleden, og det fryder mig ærligt talt en lille smule. Jeg synes, vi skal høre det med egne ører lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel liter

0: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
1: Håndværker, så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen, vi løser det.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Har du nogensinde prøvet at lave en joke i et selskab, som bare falder fuldstændig til jorden? Der er ingen, der griner. Det er meget ubehageligt. Men det har USA's præsident Trump prøvet lige for nylig, og jeg synes, at vi skal høre, hvordan det lød.
1: The other day, a senator I knew got a text, a great guy, from his wife. And she said, when you get home, I wanna have you immediately come up the stairs and make love to me. And he said, I can't do both. You know what? In other words, you can't go up the stairs and make love. Does anybody get that? Well, I thought that was actually pretty good. That was actually the only thing I thought was good in this whole freaking stupid speech that they wrote.
0: Yeah. Hvis du også har prøvet det her, så tænk på, at det jo kan altså, det kan jo altså ske på meget, meget værre tidspunkter. For eksempel til en fin, fin middag med hundredvis af gæster og kamera på endda. Og så er du også lige, i, som i det her tilfælde, præsident oveni, og burde måske i virkeligheden ikke lave sådan nogle jokes til at begynde med. Så ja, det kan altid blive meget, meget værre. Her på Skala skal du nu høre fra Mumle. Det er selvfølgelig det modsatte.
2: Ditte Marie Dalgaard
3: på Skala FM.

0: så fedt nummer, det her, synes jeg. Phoebe Rexha og Faithless med New Religion her på Skala. Prøv at høre, vi går jo og tæller lidt ned her på kanalen, kan jeg godt afsløre, fordi i morgen, der får vi altså en savnet herre tilbage. Lasse Bjerregaard er tilbage igen på pinden efter 14 dage sparsel med en lille spædbarn. Jeg ved ikke, om han glæder sig, eller om han frygter det. Det skal tiden vise. Men der er også nogle ting, der følger med at have Lasse Bjerregaard tilbage på job. Fordi han er en mand af holdninger, Lasse Bjerregaard. Og lige før han gik på barsel, der var han nede at træne, og så blev han altså noget forarvet over, at han så, hvad for noget fodtøj folk de træner i.
1: Det er fordi, jeg så det mest no-go'ede fodtøj, jeg nogensinde har set i fitness.
2: Var det cowboystøvler?
1: Nej, det havde været bedre end det her. I kan prøve at gætte. Det er en fed idé.
2: Okay, jeg kan ikke finde på noget, der er værre end cowboystøvler.
3: Personen havde sprættet en torsk op, ja, og så taget den på fødderne, og så gik rundt på en fisk.
1: Det er stadig værre. Det er crocs. Man må ikke træne i crocs.
3: Du må slet ikke eje crocs.
1: Nej, det er nemlig det.
3: Folk, der siger, at det er lidt cool. Nej, det er,
1: nej,
3: cool.
1: Det er det ikke cool.
2: Vi har faktisk overvejet at købe et par.
3: Nej, jamen, Louise.
0: Ja. Når katten er ude, danser musene, og nu kommer Lasse Bjerregaard snart tilbage, så jeg har faktisk lige nu, jeg kigger ned på mine fødder. Jeg har iført mig et par crocs. Bare for, at jeg lige slår til Søren, inden han kommer tilbage og skælder ud. Jeg kan også høre, at jeg kan få skæld ud af Mathias Hundebøl. Han har heldigvis ikke kigget på mine fødder i dag. Jeg er ked af det, drenge. Altså, så er det heller ikke værre. I kan da være ligeglade. Jeg har det dejligt på mine fødder. Er det ikke det vigtigste? Det vil jeg nu nok mene. Men når det er så sagt, så glæder jeg mig sindssygt meget til, at Lasse han er tilbage. Og det kan du altså også gøre. De sender verdens bedste morgen i morgen fra klokken 6 til 9 lige her på Skala.

0: Der er en løftet pegefinger på vej fra Christoffer. Alt er det altså ikke fryd og gammel i Christofferland. Og hvad det handler om, jamen det kan du høre om ikke så længe.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?

0: HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Der er igen ballade om den somaliske debattør Mohamed Abdi Khan. Socialdemokratiets Frederik Vad vil have ham ud af Danmark og mener, at Khans egne udtalelser om, at hans børn ikke har noget med Danmark at gøre, bør få betydning for hans opholdstilladelse. Det siger han i BT-podcasten Borgerlig Tabloid. Khan afviser og siger, at hans ophold bygger på FN's flygtningekonvention. Hans opholdstilladelse udløber i september. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør nu. Det foregår i retten i Horsens, så du kan læse med på bt.dk. Sagen startede, da pigen forsvandt fra hjembyen for senere at blive fundet i Ungarn. Politiet mistænker, at der er strafbare forhold i sagen, mens den 22-årige påstår, at han troede, at pigen var 18 år og at de var forelskede. Dansk Folkeparti har sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og 2 af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Det afviser en præst fra kirken dog. Vejret byder på lidt af hvert i dag. Der kommer sol flere steder, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne begynder i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader. Det ustabile vejr fortsætter hen over weekenden, men næste uge kan du igen glæde dig til sol og tørvejr.
16: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
17: Noget tyder på, at alt ikke er lutter lagkage i Kristofferland, fordi der er altså problemer, der følger med, når man er rig og berømt. Og det har han altså skrevet en sang om, det hedder Ringer om natten. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og du får den lige her på Skala.
18: Skru

0: Dance the Night fra Dua Lipa her på Skala, hvor jeg gerne lige vil indrømme det. Indrømme hvad? Jamen, jeg vil gerne indrømme, at jeg ofte laver sjov med vores hovedstad og dem, der bor der. Du ved, man siger, og det ved jeg, der er mange, der gør. Altså, man kalder det Djævløen og Tjøvenhavner, og jeg skal komme efter dig. Storbysnuder. Men vi kan da godt blive enige om, at vi faktisk har en ret fantastisk hovedstad. Det er jo en af verdens bedste, mest hypede hovedsteder. Og det er jeg ikke den eneste, der synes. For Nick og Jay har i dag udgivet en splinter ny single, der hylder København. Det er faktisk en kærlighedserklæring, kalder de det. Nick og Jay, de er tilbage helt solo efter ret lang tid. Og det er altså også på vaskeægte Nick og Jay-manér. Altså, jeg synes især, at du skal bemærke deres ikoniske måde at rime på i det her nummer, du skal have fornøjelsen af nu. Og nummeret, det hedder altså KBH. Det er til at huske, ikke? God fornøjelse med det.
1: Ditte Marie Dalgaard. På Skala FM.

0: Om lidt får jeg besøg af Anton Gertes her i studiet, lige op til frokostpausen. Vi varmer dig op med et godt samtaleemne med dine kollegaer. Altså, som du kan tale om med dine kollegaer. Og i dag, der kan jeg godt afsløre, at vi kommer simpelthen til at gøre din hverdag nemmere.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt.
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltager også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen, vi løser det.
7: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Nu går der virkelig service i den på Skala, fordi jeg har lige fået besøg af dig, Anton Gerdes. Det kan jeg starte med at sige.
1: Ja, tak.
0: Du er eftermiddagsvært her på kanalen.
1: Det kan du tro.
0: Og vi plejer lige at varme op til frokostpausen med et godt samtaleemne, man kan tage med sig, så man har noget at tale med sine kollegaer om.
1: Lige præcis.
0: Og i dag, der går der hverdag i den. I'm sorry to say.
1: Det er okay.
0: Men det er en service, det her. Fordi har vi hver især et eller andet godt hverdagstip, et hverdagshack, der kan få den til at fungere. Det kan være hårdt at holde hverdag.
1: Altså, du ved, hvor ustruktureret et menneske jeg er i forvejen.
0: Ja, ja. Det
1: så,
0: gør jeg.
1: Altså, jeg kan lige så godt lægge mig ned og sige, jeg har ingen hacks. Jeg har ingen life hacks. Jeg har ingen tips. Jeg sejler rundt lige så snart, jeg kommer ind ad døren derhjemme, til jeg går ud af den igen. Det vælter rundt.
0: Jeg har et specifikt hack til dig. Prøv bare at gå i seng lidt tidligere, så du får noget mere søvn. Det vil være smart.
1: Men at gå tidligt i seng, har jeg jo fundet ud af, er ret subjektivt. Ja. Hvornår er tidligt for nogen? Hvornår er tidligt for dig, for eksempel?
0: Bare gå i seng kl. 10, det er super.
1: Ja, men se, hvis jeg går i seng kl. 10, så vågner jeg kl. 4. Ja,
0: det er jo sådan svært, det skal du lade være med.
1: Det er træt som eftermiddagsvært, kan jeg sige. Så er jeg træt.
0: Mit bedste hverdagstip, det er, at jeg er begyndt at praktisere, fordi jeg så, at vores receptionist her på Skala, hun gør det.
1: Den gode Vivi.
0: Vivi, den klogeste kvinde i hele verden.
1: Ja, tak.
0: Hun, inden hun smutter for dagen, så går hun lige ind og skifter til træningstøj. Og det er saftsus med smart. Fordi for mig, der er klart det værste ved at træne. Det er simpelthen at skulle skifte tøj. Altså, jeg hader det.
1: Men...
0: Og det kan gøre, at jeg ikke kommer afsted. Så hvis jeg gør det, mens jeg er på arbejde, stadig lige har energien og sådan noget, så kommer jeg hjem, og så sidder jeg i saksen. Fuldstændig spændt op til jer.
1: Ja, det forstår jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det kan jeg overhovedet ikke sætte mig ind i.
0: Jeg ved dig, der lytter med, du kan 100% forstå, hvad jeg mener.
1: Og men det kan måske også være, det kan måske faktisk for at være gammeldags en mand-kvinde-ting, fordi når vi mænd, vi skal ned og træne, så er det jo bare af med bukserne, på med shorts.
0: Vi skal også andre skal spændes ind.
1: I skal på alle måder. Med tights, og jeg ved ikke hvad, yoga pants, eller hvad det hedder.
0: Hvis du er kvinde, lyt til Vivi.

0: Må man like sin ekskærestes bikinibilleder på Instagram? I Verdens Bedste Morgen skrev Andrea ind med et dilemma. Hendes kæreste, som hun har været sammen med i et år, han liker alle sin ekskærestes billeder. Og hun er tilfældigvis model, det er også beklageligt, og lægger stort set kun bikinibilleder ud. Og det synes Andrea er nederen. Og hvad siger Verdens Bedste Morgen så til det? Det er jo dem, der er eksperter.
1: Jamen, jeg synes bare, han er idiot, Andrea.
2: Hvorfor samler du på ham? Han er da for dum,
1: hvis han ikke ved, at det er underligt at gøre. Mit svar er, selvfølgelig er det fucking idiotisk, og det skal han da stoppe med, det skal du sige.
3: I princippet så går han jo bare ind og liker, at hun har succes med sit arbejde. Lad os sige, at hun var pædagog, der hjalp udsatte børn, så liker han et billede af, at hun klarer sig godt på sit arbejde.
4: Ej, kom nu. Nej. Simpelthen nødt til lige at se det fra en kvindes syn. Jeg vil gå så langt som til at sige, at det er okay, at man liker sådan et billede en gang imellem, hvis man er ekskærester. Men at gøre det konsekvent, det synes jeg faktisk ikke er i orden.
0: Jeg vil også sige, når han gør det konsekvent, så er det altså en lille smule uelegant. Så ham kan du godt give en alvorlig opsang derhjemme, Andrea. Og har du brug for lidt support i ryggen, så kan du altså bare sige det fra os her på Skala også. Har du et dilemma i dit liv, du gerne vil have lidt hjælp til, så send det til Verdens Bedste Morgen. Så kan det altså være, at de hjælper dig, og det er altså bare inde på deres Facebook-side, Verdens Bedste Morgen. Jeg ser alt

0: her på Skala, der er der altså quiz på vej. Det er quiz eller lakrids, og jeg synes, du skal blive hængende og gætte med.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
6: Programmet præsenteres af podcasten, Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
5: Carglass replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere

0: ordrestyring.dk.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Diskodagen, der kommer du syge
7: af. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben.
6: Hvad
7: er
6: du gang i?
7: Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Der er igen ballade om den somaliske debattør Mohammed Abdi Khan. Socialdemokratiets Frederik Vad vil have ham ud af Danmark og mener, at Khans egne udtalelser om, at hans børn ikke har noget med Danmark at gøre, bør få betydning for hans opholdstilladelse. Det siger han i BT-podcasten Borgerlig Tabloid. Khan afviser og siger, at hans ophold bygger på FN's flygtningekonvention. Hans opholdstilladelse udløber i september. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør. Det foregår i retten i Horsens, og du kan læse med på bt.dk. Sagen startede, da pigen forsvandt fra hjembyen for senere at blive fundet i Ungarn. Politiet mistænker, at der er strafbare forhold i sagen, mens den 22-årige påstår, at han troede, at pigen var 18 år, og at de var forelskede. Dansk Folkeparti har sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Det afviser en præst fra kirken dog. Vejret byder på lidt af hvert i dag, for der kommer både sol, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne begynder i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader. Det ustabile vejr fortsætter hen over weekenden, men allerede næste uge kan du glæde dig til mere sol og tør vejr.
17: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Så er der ikke længe til, at vi skal til at quizze i Quiz eller Lakris. Du får tre hints til at gætte dagens popkulturelle fænomen, og jeg håber, du er klar på det. Inden da, så får du lidt musik fra blandt andet George Ezra. Her, der får du Shotgun. Rigtig hjertelig velkommen til.
18: Skru op for

0: Heaven her på Skala. Åh, men jeg får lyst til at stå i strobelyset skær til det her nummer. Du fik det her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, tak. Vi skal i gang med at quizze. I quiz eller lakrids, der får du tre hints i løbet af de næste 30 minutter. Og så skal jeg lige fortælle, at det handler om popkultur, så det kan være rigtig mange ting, det er nødt til at sige. Mange ting, altså inden for tv og film. Det kan være musik og kendte sociale medier. Det kan være sport, politik. Hold nu fast, vi kan komme omkring mange ting her i quizzen. Godt så. Men det første hint skal du ikke vente længe på. Det kommer nemlig her. Hun er uddannet skuespiller fra Odense Teater. Uden at sige for meget, så kan du måske fornemme, at vi ikke er i udlandet i dag. Men det er sådan set det, du får at vide for nu. Det er lidt utaknemmeligt. Men har du et bud på, hvem der kunne være uddannet skuespiller fra Odense Teater? Så skal du altså bare sende det afsted til mig nu. Nummer 1266. Start med at skrive Skala. Yeehaw! Du skal bare skrive Skala, ikke også Yeehaw. Skala, mellemrum, skriv din besked. Du må gerne lige inkludere dit navn. Du kan også skrive, hvor du skriver fra. Det er også hyggeligt. Og så skal du selvfølgelig blive hængende, fordi hint nummer 2, jamen det får du jo selvfølgelig også. Du skal bare lige sidde og jamme til musikken, imens du venter, og det er da ikke så ringe endda. Og nu skal vi altså fra Odense til Horsens med Albert Heath og Sofie, 1998.

0: Det der udenfor, lige her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og du skal til det andet hint i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og den her quiz har altså ikke noget som helst med lakrids at gøre. Nej, det var bare et godt navn, synes jeg. Men i stedet så handler den om popkultur. Og lige før fortalte jeg dig, at vi er i Danmark i dag, fordi jeg er på jagt efter en kvinde, som er uddannet skuespiller fra Odense Teater. Og nu skal du have det næste hint, nemlig at hun i dag er hovedsageligt arbejder som filminstruktør og forfatter. Hun har skrevet ret mange bestsellers. Mhm. Altså filminstruktør og forfatter, knap så meget skuespillerarbejde. Ja, ja, har du et bud, så skal du altså sende det nu på nummer 1266. Start med at skrive Skala, mellemrum, din besked, husk dit navn. Fordi jeg laver shout-outs her i quiz eller lakrids. Det er en del af gimmicken, og det er fedt. Og så skal du jo have det tredje og sidste hint, og jeg kan afsløre, det er et lydklip i dag. Og det er et sjovt et af slagsen, og det synes jeg, du skal blive hængende for at høre.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Gumknappen hver fredag morgen på Skala. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giver.

0: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
1: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen. Vi løser det.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
7: replace. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Klokken den er 12:30, og her på Skala, der betyder det altså hint nummer 2 i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det var da vist noget værre ævel, jeg fik fyret af der. Det betyder jo faktisk hint nummer 3 her i quizzen. Hallihallo. Okay, indtil videre har jeg fortalt, at jeg jagter i dag en kvinde, som er uddannet skuespiller fra Odense Teater. Så er det sådan, at hun i dag hovedsageligt arbejder som filminstruktør og forfatter. Hun har faktisk skrevet ret mange bestsellers. Hun er god til det. Og så har jeg jo teaset for, at det næste hint her, det er en lydbid. Ja, fordi hende her, hun kan altså godt finde ud af, eller finde på, at rette andres talefejl. Fordi hør lige det her klip, det er et sjovt klip, hvor hun bliver interviewet af Sten Langeberg i Godmorgen Danmark.
2: Er du sådan selv blevet påvirket af det her år, som jo har været et, må jeg sige, anus horribilis til dig?
3: Ja, det hedder anus, ikke anus.
0: Skal vi ikke tage den igen? Jeg vil gerne have den igen.
2: Er du sådan selv blevet påvirket af det her år, som jo har været et, må jeg sige, anus horribilis til dig?
3: Ja, det hedder anus, ikke anus.
0: Jeg vil sige lige præcis der, da hun altså også, undskyld, den skal rettes. Det er godt, hun gjorde det. Ved du, hvem det her det er, så sms mig på nummeret 1266. Start med at skrive Skala, lav et mellemrum og skriv din besked. Og så er der altså lige to sange til, at jeg afslører det rigtige svar. Og i Quiz eller Chris, der laver jeg jo shoutouts. Og jeg synes, at dit navn skal med i det her shoutout. Så 1266, start den med Skala, og så vil jeg så tilbage om to sangstid.
1: Ditte Marie Dalgaard. På Skala.

0: Giver det mening?
1: Tak fordi du er med på sådan en torsdag her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og lad os nu få afsløret det rigtige svar.
2: Quiz eller lakrids på Skala FM.
1: Ja, fordi vi har quizzet de sidste 30 minutters tid her på kanalen, og du har fået de sædvanlige tre hints, som du simpelthen skal gætte ud fra. Jeg har i dag fortalt, at jeg er på jagt efter en kvinde, som er uddannet skuespiller fra Odense Teater. Hint nummer to, det var, at hun i dag hovedsageligt arbejder som filminstruktør og forfatter, og har skrevet rimelig mange bestsellers. Og så var hint nummer tre altså et lydklip, nemlig et fra Godmorgen Danmark, hvor hun bliver interviewet af Steen Langeberg, og jamen, det kommer der noget ganske sjovt ud af.
3: Er du sådan selv blevet påvirket af det her år, som jo har været et, må jeg sige, anus horribilis
4: ja.
3: Til dig?
4: Ja, det hedder anus, ikke anus.
1: Meget vigtigt. Og hvem kan det så være? Jamen, det ved en del i en bankkærslig, men den allerførste, der stemplede ind, det var altså Marianne i Kolding. Så Marianne, nu får du sådan en klapsalve, fordi hun skriver, det kan kun være Hella Joof. Fuldstændig rigtigt. Hun er jo ikke kun en utrolig succesrig forfatter, Hella, og uddannet skuespiller. Hun er altså også instruktør. Det tror jeg, hun bruger ret meget sin tid på. Har lavet mange, altså nærmest nationale blockbusters. All inclusive, kunne jeg nævne. Happy Ending. Meter i sekundet. Og så er der altså premiere på en helt ny film fra Hella Joof i dag. Det er en romantisk komedie, der hedder Nøjsomheden. Så jeg vil altså bare opfordre dig til at smutte en tur i biffen. Det lyder da hammerhyggeligt, gør det ikke det? Tak fordi du var med i Quiz eller Lakrids endnu en gang i dag. Jeg synes simpelthen, vi skal gøre det igen i morgen. For sidste gang i den her uge. Samme tid og samme sted lige her på Skala. Men nu får du How Deep Is Your Love.

program, det skal til at lukke for i dag, men jeg har altså lige et hængeparti, der skal ordnes, inden det sker, fordi er der egentlig noget bedre i verden end mødre? Altså en god mor, det er det bedste i hele verden. Og min mor, hun er ikke en kvinde, der gør meget væsen af sig selv, men hun er saftsuseme en god mor, og hun

0: 10 rigtige, og du er dagens vinder.
1: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yes!
1: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
3: Ej, hvor er det godt!
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian.
22: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
27: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill

0: Og mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
4: Carglass replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Det danske band Decimus Lizzy er blevet tvunget til at aflyse en stor koncert i Odense. Bandet er nemlig blevet ramt af sygdom og spiller derfor ikke til dagens store rock-event i byen. Det oplyser arrangørerne bag på Instagram. I stedet er bandet Magtens Korridor trådt til med meget kort varsel og overtager Decimus Lizzys tid til eventet i Kongens Have. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør. Det foregår i retten i Horsens, hvor dørene er blevet lukket, mens mandens forklaring læses op. Sagen startede, da pigen forsvandt fra hjembyen for at senere blive fundet i Ungarn. Den 22-årige er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming, og selv nægter han sig skyldig. Du kan følge retssagen på bt.dk. Og så slutter vi i Dansk Folkeparti, som sammen med partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes at have infiltreret partiet. Medlemmerne har tilknytning til den russiske ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat, men det afviser en præst fra kirken. Torsdag byder vejret på lidt af vejret, for der kommer sol flere steder, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne begynder i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader.
13: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
14: Og så er det blevet tid til, at vi nu siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og det eneste, du skal tænke på lige nu, det er at finde volumenknappen. For vi starter dagens program ud med en kæmpe banger fra Benjamin Hav. Lige her, der får du Portugal.
15: Skru op for

0: Taylor Swift. Og Style.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Det er altså på en høj hellig lille fredag, du er tunet ind. Tak for at lytte med. Jeg tror ikke, der er nogen i det danske land, der er i tvivl om, at vores politikere på Christiansborg er vendt tilbage efter en meget lang sommerferie. Der foregår så meget lige for tiden. Pressemøder i øst og vest, og jeg ved ikke hvad. Og Inger Støjberg, hun er altså ingen undtagelse. Hun har gjort sig bemærket i dag, tør jeg sige sådan. Danmarksdemokraterne har nemlig i dag sagt, at de er i fuld gang med at præsentere 15 forslag til at bekæmpe islam på danske ungdomsuddannelser. Det kan man synes om, hvad man vil. Det, jeg bider mærke i, det er, hvor Inger Støjberg hun slår ned. Hun vil blandt andet forbyde elever at faste under ramadan, men så vil hun altså også indføre et såkaldt påklædningskodeks, hvor man vil forbyde kasketter, tørklæder og dunjakker. Hun har også fundet på et kælenavn til dem. Dominans dunjakker. Er det der, vi er nu? Dominans dunjakker. Jeg vil så sige, at den artikel, jeg snublede over tidligere i dag, er genial, fordi lige under artiklen, der er vedhæftet et billede af Inger Støjberg, iført dunjakke under valgkampen i marts. Så altså. Inger Dominans dunjakke Støjberg. Måske skal man lige fejfe egen dør først. Ja,

0: Hvis du inden for den nærmeste årrække har stået i den situation, hvor du skulle skrive en jobansøgning og dermed også opdatere dit CV, så kan du måske genkende til, at det er en ret svær disciplin at skrive sådan et CV. For hvad skal man egentlig skrive på? Hvor går grænsen? Skal man stadig nævne, at man var opvasker, da man var 15? Jeg ved det ikke. Forleden i Verdens Bedste Morgen, der snakkede de om, hvad man måske ikke skal skrive på sit CV.
1: Sofie, ikke også? Hun modtog engang en ansøgning, der mest af alt handlede om, hvor glad vedkommende var for at spille Dungeons & Dragons.
2: Okay.
1: Det var dog ikke så relevant, for det var et job inden for handicapområdet.
2: Ja, det har ikke så meget med det at gøre.
0: Det ved jeg ikke, om jeg kan være helt enig i. Altså, til os, der kender spillet Dungeons & Dragons, så ved man jo, at det handler om strategi og ledelsesansvar og konflikthåndtering og tålmodighed. Mange andre gode kvaliteter. Så måske er det ikke helt urelevant. Verdens Bedste Morgen. De er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og nu, der får du fornøjelsen af at få et spritnyt nummer blæst i øregangen. Jeg elsker, at der er kommet det her samarbejde op at stå. Det er mellem DJ'en Rune Rask, vi kender ham fra Suspekt, så er det bandet Blæst, som har været tilbage i 1991 og låne en fantastisk sang fra bandet Back to Back. De har lige funket den lidt ekstra op, smidt lidt moderne lyd over den. Men sangen, den er altså stadig bare monsterhamrende fed. Her der får du dem i en som dig på Skala.

0: svenske Avicii, Wake Me Up, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Om lidt, der skal du og jeg et smut til Nyborg, for der kører tilsyneladende en fartbølle rundt på to hjul. Men det er nok ikke, hvad du lige tænker. Bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
7: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
8: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
9: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
10: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
9: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
10: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
11: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
23: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Burhan G. Jeg vil have dig for mig selv.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og tak for det. Vi skal et smut til Nyborg, du og jeg. Hvor der til syneladende findes en fartbølle på to hjul. Og når jeg siger to hjul, så tænker du måske motorcykel, tunet scooter og noget i den dur. Men nej, de to hjul. Der snakker jeg altså her om et el-løbehjul. Der sker det, at TV2 Fyn har fundet en række videoer på de sociale medier, hvor en mand kører rundt på el-løbehjul med helt ekstreme hastigheder. På en video, der viser displayet 139 km i timen. Prøv lige. 139 på et løbehjul. På en anden video, der kører over 100 km i timen på en dobbelt rettet cykelsti. Fy. Og i en tredje, der overhaler han en cyklist med 118 i timen, inden en måge er ved at flyve ind i ham. Og jeg tror faktisk, det er første gang, jeg nogensinde har tænkt, at en måge gjorde noget godt. For lige at sætte det hele i perspektiv for dig. Et elløbehjul må ifølge loven køre 20 km i timen. Manden bag videoerne har selvfølgelig været rakt ud til TV2 Fyn, og han bliver, siger han, motiveret af den tekniske udfordring i at få løbehjulene til at køre så hurtigt som muligt. Han understreger samtidig, at høje hastigheder ikke er ufarlige. Og det må man sige. For prøv at høre, hvis et løbehjul kan overhale biler på landevejen, så er vi måske nået til et punkt, hvor ordet løbehjul ikke rigtig dækker længere. Så har du bygget en motorcykel. Du vælger bare stå op på den.

0: Lidt god powerwoman-energi her fra Spice Girls. Wannabe til din lille fredag lige her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og du har måske opdaget, at jeg ofte har gæster på besøg her i studiet. Musiske gæster, der kommer og spiller lidt i studiet og laver lidt telefonvis. Og en af dem, der er godt rutineret i at blive hævet herinde i studiet af mig, det er ham, vi skal høre fra lige nu, Albert Heath. En skøn gut fra Aabenraa, du. Som har skrevet den her sang sammen med Darlene, fordi Albert, han gjorde så mange unge jyder gør. Han prøver at flytte til København. Og så har han oplevet, at når han så sidder over i København og lever det der jetsetterliv der, så går det op for en, at jamen, Jylland er måske ikke så skidt endda. Og faktisk så savner man helt Jylland. Og da jeg havde Albert på besøg i studiet sidst, der spurgte jeg ham, Albert, hvis du skulle give dig selv et godt råd for 5 år siden, hvad skulle det så være?
1: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lave noget ærligt musik.
0: Jeg synes, Albert han har fundet sin sound nu. Her der får du ham sammen med Darlene om sangen om at vende hjem, Lille Hus i Jylland på Skala.

0: den kanadiske charmetrol Justin Bieber, lige her med et af de mere nedskalerede numre på hans repertoire. Daisy hedder den. Jeg hedder derimod Anton Gertes. Tak for at lytte med her på Skala. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi høre fra en kvinde, der kalder sig selv for en kæmpestor tissekone-energi.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
4: Replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.

0: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Der er blevet smidt en regulær bombe i det britiske kongehus. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West i hvert fald efter nyheden om, at prins Harry og Meghan Markle flytter hjem til Storbritannien efter 6 år i USA. For selvom Harry længe har ønsket at blive forsonet med sin familie, så er det et markant skridt pludselig at rykke familien tilbage til Storbritannien, mener hun. Meghan og Harry valgte i 2020 at trække sig fra deres royale pligter, da de ikke mente, at kongehusets interesser flugtede med deres egne. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør. Det foregår i retten i Horsens, hvor dørene er blevet lukket, mens mandens forklaring læses op. Sagen startede, da pigen forsvandt fra hjembyen for at senere blive fundet i Ungarn. Den 22-årige er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen, men selv nægter han sig skyldig. Du kan følge med i retssagen på bt.dk. Og så slutter vi i Dansk Folkeparti, som sammen med partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer, som mistænker sig at have infiltreret partiet. Medlemmerne af Dansk Folkepartis Ungdom har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat, men det afviser en præst fra kirken. Torsdag byder vejret på lidt af vejret, for der kommer sol flere steder, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne begynder i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet. Temperaturen lander mellem 15 og 21 grader. Det ustabile vejr fortsætter hen over weekenden, men næste uge er der mere sol og tørre vejr.
8: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes. Og lige nu, der skal vi høre fra en kvinde, som beviser, at hun er noget af det mest unikke, vi har på den danske musikscene. Hun kalder sig selv for en kæmpe stor 10-sekunde-energi, og jeg elsker hende for det. Her er Katinka til dig.
10: Skru op for

0: En vaskeægte powerkvinde. Pink, lige her med Don't Get Me. Don't Let Me Get Me, undskyld. Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er vi nået til et ret vigtigt punkt på dagen. Du kan lige så godt finde telefonen frem med det samme, fordi det, der sker her, det er, at om en halv times tid, der skyder vi alt eller intet quizzen af stablen, hvor der er en lækker præmie på højkant, hvis bare du kan svare rigtigt på et musikspørgsmål. Men for at du overhovedet kan blive deltager i dagens alt eller intet quiz, så kræver det simpelthen en adgangsbillet. Og det er altså det, vi er nået til nu. Find telefonen frem. Gør klar til at sende mig en sms til nummeret 1266. Så skal du starte din besked ud med at skrive Skala. Og så skal jeg bruge det rigtige svar på det spørgsmål, jeg stiller dig lige om et øjeblik. Husk, for guds skyld, at kvittere med dit navn. Også gerne, hvor du kommer fra, hvis du har lyst. Har du telefonen klar? 1266. Har du skrevet Skala? Det er godt. Er du så klar til dagens adgangsbillets spørgsmål? Jeg skal bruge navnet på ham, der står bag den her. Hvad pokker er det nu, han hedder altså? Fortæl mig det i sms'en. 1266. Så skal du bare skrive Skala og skrive, hvad ham her hedder. Og så kvitterer med dit navn, og hvor du kommer fra i landet. Svarer du rigtigt, så har du altså adgangsbilletten til dagens alt eller intet quiz. Men vær ops på, at hvis det er dig, jeg giver et kald, og du ikke tager telefonen, altså ringer altså til en anden, så hold dig klar. Så håber jeg, at vi snakkes ved, og at du bliver dagens deltager i alt eller intet.
1: Du lytter til Skala
2: med Anton Gertes.
1: Skala.

0: Louis Capaldi. Og Forget Me her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og her på kanalen, der har vi også verdens bedste morgen. Vores morgenshow, Lasse Bjerregaard, Louise Lund og Mathias Hundebøl, der alle hverdag bærer dig godt på arbejde. Og jeg garanterer ikke, at du bliver meget klogere af at lytte til verdens bedste morgen. Det gør jeg ikke. Men jeg garanterer, at du får et smil på læberne. Inden alle og hele Danmark gik på sommerferie, der fik de en lidt sindssyg idé i morgenshowet. De inviterede legenden Chili Claus i studiet. Og en af vores morgenværter skulle selvfølgelig se, hvor mange chilier, der kunne blive spist på et minut. Og hvis du kender morgenholdet, så ved du, at det selvfølgelig er Louise, der trækker det korte strå. Claus, han havde en masse ghost chili peppers med nogle af verdens stærkeste chilier. Og prøv lige at høre, hvordan Louise lød kort tid efter, hun havde fordærvet 4 styks på et minut.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
3: Må jeg sige
2: noget? Hvor lang tid kommer det her til at gå ondt?
1: Jamen, skal du noget senere i dag? Mm. Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere, så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet. Ja. Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Faldskærmsmomentet eller ej? Så kan jeg afsløre, at der gik væsentligt længere tid, før Louise så nogenlunde normal ud i hovedet igen. Stakkels dame. Hun tog det med oprejsbanden, og hun har fået en lille pokal af os ude på redaktionen. Vi synes, hun havde fortjent den. Som sagt, så er verdens bedste morgen klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Sørg for at være med dem. Og lige nu, der skal vi have fat i skønne Olivia Rodrigo med en sang, som handler om ikke bare kærlighed, men om det der med at være smaskhamrende forelsket. På godt og ondt. Den her, den hedder Drop Dead.

0: det er bare om at blive hængende her på Skala, for lige om lidt, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Der er en lækker præmie på højkant. Du kan blive dagens deltager, hvis bare du holder dig klar ved telefonen. Vi er så ved.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt.
5: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel liter

0: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer. Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
1: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
2: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: bedst til prisen.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8.95. Velkommen i Meny.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: lige her på Skala. Hvor vi nu skal til det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Trummefæld. Vi skal til alt eller intet quizzen for i dag, og det er jo altså det, jeg kalder for Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Hvis du ikke har lavet med før, så tager vi da lige hurtigt reglerne en gang. Det vigtigste, du ved, det er, at der er en præmie på højkant. Et par dybt lækre Skala FM sokker, som kan blive dine, hvis bare du svarer rigtigt på et musikspørgsmål hos mig. Det foregår sådan, at det nu handler om, at du skal gribe til telefonen og ringe ind til mig i studiet på 72 11 43 00. Er det dig, der kommer igennem, så er du dagens deltager. Men så skal vi finde en musikkategori, du skal quizzes i, og det er hverken dig eller mig, der afgør det. Det er musikhjulet her på min computer, der bestemmer kategorien, så det spinder vi. Og så finder det en kategori til dig. Og jeg stiller dig et musikspørgsmål. Svarer du rigtigt, så er skalasokkerne altså dine. Svarer du forkert, så er der desværre ingen gevinst. Så må du prøve igen en anden dag. Klarer du dig uden livline, så er der en bonusgevinst til dig, som vi kan snakke meget mere om, hvis den bliver aktuel. Det vigtigste er lige nu, at du skal ringe ind. Så gør det. 72 11 43 00. Kæmp om at blive dagens deltager. Så håber jeg, det er dig, jeg får fat på, at du svarer rigtigt og går derfra med et par skalasokker på fødderne.

0: Ida Laubær. En dejlig dame her med terrier på skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at lytte med. Lige nu, der er vi altså i fuld gang med
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Og vi skal et smut til det fynske landskab. Vi skal til Odense og byde velkommen til dagens deltager, Markus. Hej med dig.
3: Hej med dig.
4: Hej.
0: Markus, vil du lige slukke radioen bag dig?
3: Nej, jeg
0: er jo selvfølgelig. Rookie mistake, Markus. Rookie mistake.
3: Ja, ja.
0: Markus, til daglig, der går du i 2.G på Odense Katedralskoles HF.
3: Yes.
0: Og du er vel så lige vendt tilbage til, til skolebænken?
3: Ja, ja.
0: På en skala fra 1 til 10, hvor hårdt er det at komme op igen?
3: For mig er det ikke særlig hårdt. Sådan, nok 6 måske.
0: Okay, ja, men det er stabilt leje at ligge på.
3: Ja,
0: Markus, ja. Her i Alt eller Intet, der er det første, vi gør jo. Og spænde et musikhjul, så vi kan finde en musikkategori til dig.
3: Ja.
0: Så er du klar til, at vi giver det et spin?
3: Ja, det er
0: fedt. Vi spinder musikhjulet en gang. Lad os se, hvad den siger. Sådan, der blev sunget lidt med også, kunne jeg høre.
3: Yes.
0: Markus, du er landet på kategorien, der hedder stegt flæsk, bøgeskov og remoulade her. Der er vi ude i, de store danske hits.
3: Ja.
0: Hvor meget vil du umiddelbart skyde på, at du lytter til dansk musik, Markus?
3: Ja, ikke vanvittigt meget. Altså, det er ikke lige...
0: Fedt.
3: Ja. Det er jeg lytter mest til, men
0: jamen, jeg, jeg er vild med optimismen her. Er du klar til dit spørgsmål i dag, Markus?
3: Ja, kom med det.
0: Det er godt. Jeg skal bruge navnet på ham, der står bag den her.

0: Hvad den, har du til mig, Markus?
1: Den kan jeg muligvis godt have.
0: Du kan muligvis godt have den.
1: Jeg vil sige en Malte Ebert. Kan det passe?
0: Vil du låse dit svar, Markus?
1: Ja, det vil jeg gerne.
0: Mhm. Malte Ebert. Ham vi plejer at kalde for gulddreng.
2: Ja, det er det samme.
1: Ja, det er jo den samme.
0: Mm. Jamen, jeg skal nok lade være med at trække. Jeg skal nok lade være med at trække den længere, Markus. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Beklager. Jeg var nødt til lige at trække spændingen lidt.
1: Det var det lige nu, man gjorde så.
0: Markus, det var selvfølgelig Malte Ebert og i øvrigt også Svea S. med mindst ondt. Og du klarede det jo fremragende. Du klarede det så godt, at du ikke havde brug for en livline her, Markus.
1: Okay, kan jeg bruge den i bonusrunden eller hvad?
0: Jamen, der er slet ikke nogen bonusrunde, Markus. Vi skal til roserunden lige om lidt, så find et behageligt sæde at sidde i, og så skal jeg overøse dig med ros lige om et øjeblik.
3: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Markus, du kan sikkert lave en virkelig, virkelig god kop kaffe.
1: Ah, Anton.
0: Du virker også som en, der er god til at passe på andre, faktisk, Markus.
1: Ah, Anton.
0: Og jeg kan mærke, at du er alle HF-lærernes drømmeelev.
1: Ah, Anton.
0: Og sidst, men ikke mindst, Markus, så har du jo en virkelig, virkelig god humor.
1: Ah, det er jeg ikke, Anton.
0: Hvordan var det, Markus?
1: Det var helt i orden.
0: Fantastisk.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
5: For den første igennem på telefonen tager præmien.
6: Fredagsslik til hele familien.
3: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
7: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle klarmester i Esbjerg og Varde.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
13: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
12: Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Bedstemester. Det er bedsteprisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre.

0: det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
13: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
12: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Der er blevet smidt en regulær bombe i den royale britiske familie. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West i hvert fald, efter nyheden om, at prins Harry og Meghan Markle flytter hjem til Storbritannien efter 6 år i USA. For selvom Harry længe har ønsket at blive forsonet med sin familie, så er det et markant skridt pludselig at rykke familien tilbage til Storbritannien, mener hun. Meghan og Harry valgte i 2020 at trække sig fra deres royale pligter, da de ikke mente, at kongehusets interesser flugtede med deres egne. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør. Det foregår i retten i Horsens, hvor dørene er blevet lukket, mens mandens forklaring læses op. Den 22-årige er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming, men nægter sig selv skyldig i sagen. Du kan følge sagen på bt.dk. Og så har Dansk Folkeparti sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Og nu reagerer partiet selv på ekskluderingerne af medlemmerne, som har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke. Kenneth Christensen Bernd, der er sekretariats- og organisationschef, afviser nemlig over for TV2, at det handler om et tjusket baggrundstjek. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat, men det afviser en præst fra kirken. Torsdag bliver vejret på lidt af hvert, for der kommer sol flere steder, men også kraftige byger, som kan give torden. Byerne starter i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Det ustabile vejr fortsætter hen over weekenden, men hvis man væbner sig med tålmodighed, kan man se frem til sol og sommer i næste uge.
16: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
17: Du har landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og du ved, hvad klokken er slået. Lige om lidt, der skal du holde dig klar ved telefonen. Klar til at komme med mig på dagens radiorejse. Først her Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Katy Perry i den her kæmpe banger, Raw. Lige her på Skala, hvor det er blevet tid til.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja, yeah. Hvem, hvor, hvad? Det er nu, vi skal skyde den af stablen. Min yndlingsleg og lege med dig, der sidder og lytter med. Hvis du ikke aner, hvad det handler om, så velkommen til. Hvem, hvor, hvad handler i sin pureste form om, at vi nu skal ud på en radiorejse. Og det kommer vi, takket være dig, der griber telefonen og ringer herind til mig i studiet. Så kan det jo være, du tænker, jamen Anton, hvad skal vi så snakke om? Men det er jo så nemt. Du skal bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad der skal. Så får vi også lige en sludder for en sladder og vender verdenssituationen osv. Og så sætter jeg også en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Og det er sådan, vi kommer ud på radiorejsen. Så nu skal vi se, hvor vi starter. Hvor skal vi hen? Det er op til dig. Det er bare om at ringe herind. Og det kan jo være, fordi nu har jeg kørt den her leg i noget tid efterhånden, det kan jo være, du har ringet ind før og tænker, ej, men han gider ikke høre fra mig igen. Ved du hvad? Vås med dig. Hvis du har ringet, ved du hvad? Det er faktisk en udfordring nu. Hvis du har ringet ind før, så ring igen. Nummer du gør det på, det er 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så høres vi jo ved. 72 11 43 00.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera, lige her med Moves Like Jagger.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er i fuld gang med lejen her, der handler om, at du skal ringe ind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi kommer rundt i hele vores sendermåde, takket være dig, der... tør ringe her ind til mig. Det gør du i øvrigt på 72 11 43 00. Og apropos telefonnummer, lad os tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Goddagen til det, Christian. Jeg har lige været i Kolding med min mormor fra Skamlo, og den var blevet slidt i lejen, så det kostede mig lige 1.845 kroner. Det var sådan lidt af. Et klokur, et gammelt mekanisk klokur, du skal dreje for at spænde, for at få den til at køre og få den til at spænde, så den slår i hammeren, så det er ikke sådan et ur, man bare putter batteri i. Den var begyndt at blive dårlig, og den ligesom om, så gik noget for hver kvarter, når man startede den. Og den er jo næsten, jeg lige regnet sammen, den er omkring 101 år gammel, og den har vi så repareret før, og det var ærgerligt at skulle pille sig af med den, bare for at den ikke kører.
0: Ah, men det er jo 100 år gammelt ur. Sindssygt. Jeg tror, det er hver en krone værd, Christian. Tak for kaldet. Okay. Vi skal både videre i hvem, hvor, hvad, så altså det er bare om at ringe ind på 72 11 43 00. Men der er også sket noget ret specielt i nat, der ramte et nyt nummer gaden. Og det er altså, jeg har premiere på den. Altså, de spillede den i Verdens Bedste Morgen i morges, men jeg har ventet hele dagen på, at jeg også kunne få lov til at præsentere dig for det her nye nummer. Fordi det kommer fra en legendarisk duo. Kan du gætte det? Det er Nick og Jay. Nick og Jay er tilbage med en ny sang på gaden for første gang i et år. Sidst var Aura kæmpe succes. Nu der hylder de deres hjemstavn i den her fantastiske banger. Nick og Jay får du her med KPH. Ring ind 72 11 43 00.

0: Det er altså bare om at blive hængende lige her på skala for line, der hedder Hvem, Hvor, Hvad fortsætter om et kort øjeblik. Og det handler jo altså bare om at ringe herind til mig på telefonen 72 11 43 00. Og så skal du bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder og venter. Alle linjer er åbne. Så ring ind lige nu 72 11 43 00.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
7: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
6: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
8: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen. Vi løser det.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Fire. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Rasmus Seebach. Lidt i fem. Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Næh, jeg kan også rime. Klokken er jo ikke helt lidt i fem endnu. Men det er stadig en vanvittig god sang. Vi er i fuld gang med.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Yes, sirs. Lejen, hvor det handler om én ting og én ting alene. Nemlig at ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer vi rundt i hele vores sendområde og besøger nær og fjern. Du ringer jo ud på 72 11 43 00. Og lad os tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jesper Andersen fra Isau. Du ser jo igen og igen.
0: Goddag Jesper, min ven.
2: Jamen i dag, der skal jeg bare sidde og chille på terrassen med en kold.
0: Hvordan går det med restitueringen?
2: Jamen det er jo det, jeg har lige været nede og cykle og være ved på det knæ, altså det går fremad.
0: Og det er godt at høre, Jesper. Tak for kaldet og god restituering. Det skal siges. Jesper fra Frederikshavn, han ringer ofte. Og jeg elsker det. Jeg elsker, når han ringer. Så vi efterhånden begyndte vi at blive sådan lidt venskabelige. Han var blevet opereret i noget knæ for noget tid siden. Det var kun derfor, jeg spurgte. Nu er det sidste chance for at nå at komme med på Hvem Hvor Hvad Line i dag. Det er bare om at finde telefonen frem. Ring herind lige nu. 72 11 43 00. Det er altså nummeret, du gør det på. Alle linjer er åbne. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: en gang til. Daft Punk. One more time. De her på Skala. Jeg hedder Anse Gattes. Tak for at lytte med. Vi er nået til vejs ende i
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Line, hvor det handler om at ringe herind i studiet til mig, sludre med mig, fejre fyraften med mig, hygge med mig. Du ringer på 72 11 43 00, men vi skal simpelthen se, hvor vi slutter dagens radiorejse. Så lad os bare skynde os over på telefonen en gang og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg er Lykke. Jeg er i Kolding. Jeg skal til bilsyn med min mor. Det er fordi, jeg lige købte en ny bil, og så skal vi have den bilsyn, så vi kører rundt i den.
0: Nå ja, selvfølgelig. Jamen, tillykke med den nye bil, og så håber jeg, det går, som det skal. Jeg tror godt lige, vi kan nå en mere. Hvem er du? Hvor er du, og hvad skal du?
3: Hej, jeg hedder Christina. Jeg er på vej hjem fra arbejde. Jeg er i øjeblikket af Gråsten, og så skal jeg over på Als i Svendstrup. Jeg tror, jeg sætter mig ud og kigger på min robotplæneklipper, der klipper græsset og får en kold sodavand.
0: Det lyder som en højspændt scenarie, der udspiller sig der på plænen, Christina. Tak for kaldet. Vi når som sagt ikke mere, hvem, hvor, hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind, så husk, vi gør det igen i morgen. Samme tid, samme sted fra klokken 15, lige her på Skala, hvor du nu får Burhan G og Medina med gemt dit nummer.

0: 10 rigtige, og du er dagens vinder.
1: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yes!
1: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt.
3: Ej,
4: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
25: Carglass Repair, Carglass Replace.
26: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
28: Næste kald kommer fra

0: William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Der er blevet smidt en regulær bombe i den royale britiske familie. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West i hvert fald, efter nyheden om, at prins Harry og Meghan Markle flytter hjem til Storbritannien efter 6 år i USA. For selvom Harry længe har ønsket at blive forsonet med sin familie, så er det et markant skridt pludselig at rykke familien tilbage til Storbritannien, mener hun. Meghan og Harry valgte i 2020 at trække sig fra deres royale pligter, da de ikke mente, at kongehusets interesser flugtede med deres egne. Og så bliver den 22-årige mand fra Ungarn, der er sigtet i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det foregår i retten i Horsens, hvor dørene er blevet lukket, mens mandens forklaring læses op. Den 22-årige er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming, men selv nægter han sig skyldig. Og så har Dansk Folkeparti sammen med partiets ungdomsorganisation ekskluderet 11 medlemmer, som mistænkes for at have infiltreret partiet. Og nu reagerer partiet selv på ekskluderingerne af medlemmerne, som har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke. Kenneth Christensen Bernd, der er sekretariats- og organisationschef, afviser nemlig over for TV2, at det handler om et tjusket baggrundstjek. Flere eksperter siger til Berlingske, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. Men den udlægning afviser en præst fra kirken. Torsdag byder vejret på lidt af vejret, for der kommer sol flere steder, men også kraftige byer, som kan give torden. Byerne starter i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Det ustabile vejr fortsætter hen over weekenden, men væbner man sig med lidt tålmodighed, kan man se frem til sol og sommer i næste uge.
0: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og det er lille fredag i dag for pokker. Det skal vi have fejret. Så nu, der skal vi lige have danseskoene på sammen med to af de største navne på den danske musikscene. Benjamin Hav og Lucas Graham får du her med Du ligner din mor.
5: Skru op

0: Taylor Swift, I Knew You Were Trouble her på Skala. Apropos trouble, så faldt jeg over en artikel tidligere i dag, som handlede om en vaskeægte fartbølle, der huserer særligt omkring Nyborg på Fyn. En fartbølle på to hjul, simpelthen på elløbehjul. Han lægger video op på et sociale medier, hvor han på display viser, at han kører 139 km i timen. Det er fuldstændig vanvittigt. TV2 Fyn har rakt ud til ham, og han siger sådan, at han bliver motiveret af den tekniske udfordring i at få løbehjulene til at køre så hurtigt som muligt. Og man må sige, at han er lykkedes med missionen. Men jeg ved ikke, om man kan kalde det løbehjul, når skidtet kan køre næsten 140 i timen. Så er det jo bare en stående motorcykel.
1: Du

0: Her på Skala har vi morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Lasse Bjerregaard, Louise Lund og Mathias Hundebøl, der alle hverdage bærer dig godt på arbejde med en stor spand kaffe og højt humør. Og hos mine morgenkolleger i Verdens Bedste Morgen, der har de en leg, hvor de tjekker hinandens Google-søgninger. Og forleden, der var det altså Mathias' historik, der blev snaget i. Og han har søgt på en ret så specifik ting efter en rimelig uheldig oplevelse med børnene i sommerhuset.
1: Rejsen til Saturn. Aldersgrænse.
2: Ja, vi var i sommerhuset i weekenden, og så lå der en enkelt DVD i sommerhuset. En dansk animationsfilm, der hedder Rejsen til Saturn. Og så tænkte jeg, det er en tegnefilm. Den kører. Men da jeg googler, der har vi lige set en af filmens hovedpersoner set et VHS-bånd på med en tysk pornofilm. Mine børn ser ligesom en nøgen kvinde, en mand, der taler tysk, mens han sidder med en kæmpestor pølse i hånden og tæsker hendes bare bryster. Jeg prøver lige at google, hvad er aldersgrænsen. Og ja, den var så 11. Jeg vil sige, at den burde måske bare have heddet 16.
0: Jeg forstår ikke, at aldersgrænsen til Rejsen til Saturn kun er 11. Alle, der har set den film, ved, det skal den ikke være. Den skal slet ikke være så langt nede. Jeg vil medgive, 16 er fornuftigt. Man kunne argumentere for 18. Den ville godt kunne gå som uegnet for børn, vil jeg sige. Verdens Bedste Morgen, de er klar og friske til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala. Nu, der skal vi høre fra en aarhusiansk stolthed. Saint Clara får du her med Gosh, I Love It.

0: fucket med mig.
1: Vores aftenvært her på Skala, Thomas Madvig, han er udover at være en fantastisk flink fyr og dygtig radiovært, så er han også en kæmpe musiknørd. Thomas han har haft med musik at gøre hele sit lange... Ej, nu skal jeg ikke få ham til at lyde alt for gammel. Men sit lange liv, han har været DJ i 90'erne og 0'erne, og var kæmpestor på DJ-scenen, MTV og alt muligt. Så jeg kan godt lide at drage noget viden og inspireres af Thomas Madvig. Jeg hiver ham ind i studiet lige om lidt, og så skal der altså nørdes noget musik. Bliv hængende.
2: Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel liter jord.

0: håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen. Vi løser det.
1: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
2: Oplev Eurofighter, Hercules, P51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu har jeg været ude på redaktionen og måske været en lidt trælse kollega, for jeg har været ude og forstyrre min kollega Thomas Madvig og hive ham med herhen.
1: Hele tiden. Kan man få lov til at lave noget arbejde her i huset?
0: Nej, ikke når jeg er. Thomas, du tager over her i studiet, når klokken slår 17. Men inden da, der kan vi jo rigtig godt lige at dykke et spadestik dybere ned i musikken.
1: Ja tak.
0: Vi er nogle nørder.
1: Yes.
0: Det står vi sgu ved.
1: Yeah.
0: Vi skal have fat i, jeg vil næsten kalde hende legenden, Sophie Ellis Bextor nu.
1: Ja, ja.
0: Med en endnu mere legendarisk sang, Murder on the Dance Floor.
1: Ja. Og lad os lige blive ved Murders on the Dance Floor. Det kunne have været et mord mellem Robbie Williams og Sophie Ellis Bextor. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til, omkring den her udkommer, så der er Robbie omkring 19-20 år gammel. Og
0: ja, det var i hans rowdy-tid, for at sige det pænt.
1: Han havde ikke så meget filter på.
0: Nej.
1: Så der sker det, at og det havde Sophie Ellis Bextor så heller ikke.
0: Nej.
1: Hun synes ikke, Robbie var særlig sej, og han ville gerne have hende med på hans turné på det tidspunkt.
0: Ja.
1: På sin turné og som opvarmning, men det gad hun virkelig ikke, fordi hun synes, han var en tart og en brat, altså en tærte og en lorteunge.
0: Ja.
1: Tror jeg, de udtryk, hvor
0: oversat
1: den frit fra engelsk.
0: Ja,
1: ikke?
0: Meget rammende.
1: Det tog Robbie ikke så godt imod.
0: Nå,
1: så
0: det gjorde han ikke.
1: Udviklede sig alligevel i pressen til, at han går tilbage og kalder hende, og hold nu fast, fordi der er han trods alt lidt mere kreativ.
0: Ja.
1: Han kalder hende en kvinde som hævende, et ansigt som en parabolantenne og min bedstemors ankler.
0: Ja.
1: Okay, så er vi i gang.
0: Ja.
1: Men Sophie Ellis Bextor kunne godt se, at det er bare ingen vej. Der er ingen grund til at have murder on the music scene, så hun sendte Robbie en undskyldning nogle år efter.
0: Okay.
1: Og så blev de gode venner og har faktisk også lavet musik sammen siden.
0: Men okay.
1: Det er altid godt med lidt rowdiness.
0: Men det er også, jeg vil faktisk sige, flot gået af hende at kunne blive kaldt noget... Et ansigt som en parabolantenne, og så alligevel begrave den stridsøgse.
1: Ja, og så bedstemors ankler på en eller anden måde også en del af ansigtet, vil jeg ikke lige forstå. Men med helt kreativitet.
0: Ja, jo. Altså abstrakt tankegang og sådan noget, ikke? Altså i hvert fald så er jeg glad for, at den stridsøgse blev begravet, og de, jo, som du også siger, endte med at lave noget musik sammen.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan... Det er jo fantastisk, når fjender kan mødes.
1: Præcis.
0: Og så går det jo op i en højere enhed. Men nu, der får vi altså bare Sophie Ellis Bextor i sin egen høje person. Her med Murder on the Dance Floor.

Jeg synes, der er så vanvittig stor energi i den her sang fra Coldplay og boybandet BTS. Den hedder My Universe. Du fik den lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at lytte med, og glædelig lille fredag. Det er altså ikke et tilfælde, at jeg i løbet af alle torsdage kalder det for lille fredag. Det er faktisk et lille psykologisk spil, jeg har i gang kørende med mig selv. Jeg synes, det virker. Tricket er, kald torsdagen for lille fredag, så føler man, at man er lidt tættere på weekenden, end man måske egentlig reelt set er. Så torsdagen synes jeg altid flyver afsted. Jeg bliver altid også lidt skuffet fredag morgen, når jeg tænker, lørdag. Åh, nej, vent, der er lige en arbejdsdag mere. Men hvis man har et job, man elsker, så arbejder man jo ikke en dag i sit liv. Er det ikke sådan, man siger? Du kan prøve det på dig selv. Prøv at begynde at kalde torsdagen for lille fredag. Jeg synes, det virker. Lige nu der får du Olivia Dean her med Man I Need.

0: med HCS kæmpe hit Too Sweet. Her på Skala er klokken ved at nærme sig de 17. Det betyder, Thomas Madvig, han står og varmer stemmebånden op uden for studiet, klar til at bære dig godt igennem din lille fredag aften med en masse fed musik. Og lur mig, om ikke også der er nogle nostalgiske fun facts iblandt. Thomas, han tager over i studiet om et øjeblik. Jeg hedder Anton Gerdes, så er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
5: Replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram PKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: Øster. Det er bedst til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder.

0: Spil ansvarligt.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
2: Norwegian.

0: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: En 22-årig ungarsk mand varetægtsfængsles i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det gør han indtil 15. september, har retten i Horsens i dag slået fast. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen. De to mødte hinanden på sociale medier, og den 22-årige kørte for få uger siden til Danmark og hentede pigen med til Ungarn. Og så skal vi til bizarre scener til sommergruppemøde i SF. Her mødte formanden Pia Olsen Dyhr i eftermiddag pressen for at præsentere og forsvare politik. Eller det troede hun i hvert fald, for da der blev åbnet for spørgsmål, var pressen kun interesseret i én ting. Nemlig ansættelsen af Olsen Dyhrs tidligere rådgiver Thomas Nystrøm. Men selvom spørgsmålene ikke gik på andet, ville formanden altså ikke kommentere sagen. Og så slutter vi i den royale britiske familie, hvor der er blevet smidt en regulær bombe. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West i hvert fald efter nyheden om, at prins Harry og Meghan Markle flytter hjem til Storbritannien efter 6 år i USA. For selvom Harry længe har ønsket at blive forsonet med sin familie, så er det et markant skridt pludselig at rykke familien tilbage til Storbritannien, mener hun. Meghan og Harry valgte i 2020 at trække sig fra deres royale pligter, da de ikke mente, at kongehusets interesser flugtede med deres egne. Torsdag byder vejret på lidt af vejret, for der kommer sol flere steder, men også kraftige byger, som kan give torden. Byerne starter i Syd- og Sønderjylland og breder sig senere til resten af landet med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Det ustabile vejr fortsætter hen over weekenden, men hvis man væbner sig med tålmodighed, kan man se frem til sol og sommer i næste uge.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
3: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om, hvorfor det er, at Harry Styles på den nye single fra hans nye album vælger at synge om amerikanske piger. Det er der en forklaring på, og den giver til dig lige om lidt her. Første Parka. Velkommen til.
4: Skru op

dig lige nu hjem fra fabrikken, på vej hjem fra fabrikken, eller også er du kommet hjem, uanset hvad, så håber jeg, du har det fantastisk. Andreas Odbjerg fik du her på Skala FM. Hvorfor er det Harry Styles lige præcis vælger at synge om amerikanske piger på den første single fra hans nye album? Det er fordi, han har set tre af hans bedste venner blive gift med amerikanske piger. Det gjorde han sådan lidt, tænkte, hvad er det, det kan det her med at tage en chance og blive gift med en fra et andet land? Og det reflekterer han meget over, samtidig med at han også afsluttede den refleksion med at sige, hey, og jeg er single, og jeg har det sjovt. Jeg tænker også, de har det sjovt. Men det er historien om, hvorfor lige præcis Harry Styles vælger at synge om American Girls.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help, fik du lige her på Skala FM. Man skal tænke over, hvad man skriver. Man skal også tænke over ikke at udstille folk for deres udseende og mange andre ting. Og det kunne politiet måske godt lige tænke lidt over. Jeg har et eksempel på en anmeldelse, de har lavet, eller en efterlysning, de har lavet, af en tyv, hvor de ikke tænker så meget over det. Den skal du høre om et øjeblik.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt.
2: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
6: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
7: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: bedste prisen.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Terry Crews, Dynamite, lige på skala FM. Man skal tænke meget over, hvad man skriver og gør. Hvis man for eksempel er i branchen med at rekruttere folk, så må man jo ikke gå ind og skrive. Jeg kunne godt rigtig godt tænke mig, at vi søger en ung pige. Du skal se mega godt ud, og du skal have været blond. Så vil du cirka der sørge for, at du kan få så mange erstatningssager på halsen, fordi du laver forskelsbehandling, og det kan koste dyrt. Politiet, de kan også godt finde på at skrive noget, der er helt forkert, når de efterlyser en tyv, for eksempel.
1: I søndags, der var der simpelthen et røveri i Ribe.
2: Ja.
1: Og så udsender det lokale politi sådan et signalement.
2: Ja.
1: Et mand, bla bla bla bla bla. Og så bruger de ordet fedladen. Nu griner vi. Justy, det er et sjovt ord.
2: Ja, det er det.
1: Men burde fedladen være et politiord?
3: Hvad skal de ellers sige?
2: Jeg har det faktisk sådan, hvis du er sådan en idiot, at du begår røveri, så må de sgu både kalde ham en idiot og fedladen for min skyld.
1: Okay. Det her først. Okay. Jeg har brugt hans første ord.
2: Men det mener jeg.
0: Oh, wow, okay. Jeg forstår godt, hvor du Louise kommer fra, men jeg synes, det kunne være en af de der rigtig spændende historier, hvis det var sådan, at tyven faktisk nåede at søge erstatning fra politiet for at blive krænket i forhold til beskrivelsen af ham. Det kunne være interessant, inden han så selvfølgelig bliver arresteret og puttet i fængsel for hans fuldstændig upassende opførsel. Teddy Swims her til dig med Bad Dreams, og husk at verdens bedste morgen, klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala.

Kings of Leon, hvis man skulle fortælle historien om sangen Sex on Fire, så ville det vel være nærliggende, den handler om sex, og det er fuldstændig rigtigt. Da de skrev albummet, så tænkte de, i stedet for, at de altid er sådan i rock, og det handler om sex, drugs and rock and roll, skal vi så ikke skrive én sang på albummet, der handler om sex, og så handler den rigtig meget om sex. Og det var historien om, hvorfor Sex on Fire, den kom på albummet, og øvrigt er en fantastisk og kæmpe hit. En anden sang er skrevet, fordi at Taylor Swift blev ringet op af Pixar. De vil gerne have, at hun skriver en sang til deres Toy Story 5. Den skal handle om Jessie, I ved, Cowgirl. I franchisen, hvis man ikke kender den, så er der selvfølgelig de forskellige legetøjsfigurer. Jessie, hun er en cowgirl. Og hun bliver lige så meget andet legetøj i alle filmene glemt. Der kommer nyt elektronisk legetøj på banen. Og så tænkte Taylor Swift, lad mig skrive sangen, der handler om det der med at blive efterladt, men så også blive fundet igen. Og det kan både handle om mennesker og figurer i en tegnefilm. Her er Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: læst med juice. Lige på skala 5 om lidt, så handler det om den berømte sætning, en fremmed en ven eller måske en kæreste, du ikke har mødt endnu, der har skrevet en sang. Ud fra den får du lige om lidt, bliver du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
4: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
5: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
2: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Disse på dagen, der kommer du syge.

0: eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Supertech. Super service til dig og din bil.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: En 22-årig ungarsk mand varetægtsfængsles i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det gør han indtil 15. september, har retten i Horsens i dag slået fast. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen. De to mødte hinanden på sociale medier, og den 22-årige kørte for få uger siden til Danmark og hentede pigen med til Ungarn. Og så skal vi til bizarre scener til sommergruppemøde i SF. Her mødte formand Pia Olsen Dyhr i eftermiddag pressen for at præsentere og forsvare politik. Eller det troede hun i hvert fald. For da der blev åbnet for spørgsmål, var pressen kun interesseret i én ting. Nemlig den udskældte ansættelse af Olsen Dyhrs tidligere særlige rådgiver Thomas Nystrøm. Men selvom spørgsmålet ikke gik på andet, ville formanden altså ikke kommentere sagen. Og så slutter vi i den royale britiske familie, hvor der er blevet smidt en regulær bombe. Det mener BT's underholdningsredaktør Fie West i hvert fald efter nyheden om, at prins Harry og Meghan Markle flytter hjem til Storbritannien efter 6 år i USA. For selvom Harry længe har ønsket at blive forsonet med sin familie, så er det et markant skridt pludselig at rykke familien tilbage til Storbritannien, mener hun. Meghan og Harry valgte i 2020 at trække sig fra deres royale pligter, da de ikke mente, at kongehusets interesser flugtede med deres egne. Kraftige byer med risiko for torden fortsætter hen over aftenen, men ud på natten vil de blive noget færre.

0: 15 grader i hele landet, men det vil blive køligst i Jylland. Og man skal altså væbne sig med tålmodighed, hvis man håber på bedring i vejret, for de skiftende tendenser, de fortsætter altså hele weekenden.
1: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Torsdag aften på Skala FM. Tak fordi du er med mig. Mit navn er Thomas. I den her time, der skal det både handle om ungt sprog og ikke mindst ordsprog. Ikke helt for de unge. Her er først musik for Shawn Mendes og Camila Cabello. Señorita, velkommen til. Skru op.

Robin, Show Me Love, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om at vise kærlighed til en, du måske ikke kender særlig godt. Det lyder lidt mærkeligt, men lad mig lige straks uddybe og redde land. Ordsproget eller sætningen, en fremmed af en ven, eller måske endda en kæreste, du ikke har mødt endnu. Det er den her sang, du skal høre nu. Det er præcis det, den handler om. Miles Smith har skrevet en sang, der handler om, at han sidder i en klub, hvor han sidder helt kedelig og fyldt med ensomhed. Der er en pige, pludselig vandrer ind foran ham. Og så forvandler aftenen sig i den her sang, så til en svimlende vivel af ubekymret dans. Det er en sanginspireret historie fra venner i hans liv, har han fortalt en påmindelse om, at den rigtige, og nu bliver det smukt, lyt godt efter, tag en notesblok frem, skriv det her ned, at den rigtige person kan ændre alt ofte, når du mindst venter det. Det er da smukt. Miles Smith, nice to meet you, du er på Skala FM. Love!

0: Minds of 99. Det er der udenfor, lige her på Skala FM. Om lidt så skal det handle om vores fantastiske unge medarbejdere, vores praktikanter. Vi lige har fået to nye denne uge til Skala FM. Velkommen til Melanie og Johanne, som er gode til at udfordre i, og det bliver specifikt mig mest, men også verdens bedste morgen, og måske også dig, i det, der hedder Ung Sprog. De kommer ind på besøg i mit favorit-indslag, Ung eller ej, hos verdens bedste morgen. Og så kommer de med et ord på banen, og så skal man prøve at bringe alt, hvad man kan af logisk sans i spil for at finde ud af, hvad det betyder. Jeg kan ikke. Jeg kan aldrig. Jeg har 0 ud af alle rigtige. Skal vi ikke lige overveje, hvad ordet nagging, altså nagging, hvad betyder det? Så finder vi ud af, hvor lidt vi begge to har ret lige om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
1: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Dette er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
8: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Med Sunes Multiservice.
12: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og Omegn.

0: Clean Bandit, Sarah Larsson, Symphony på Skala FM. Nu skal det handle om et af mine favoritindslag, verdens bedste morgen. Ugentligt kan man deltage i den meget hårde disciplin, ung eller ej, hvor vores fantastiske praktikanter, vi lige fået to nye den her uge. Velkommen til Melanie og Johanne. En af dem kommer indenfor med et ord, som er helt normal hverdag for dem, men for mig og verdens bedste morgen, og måske også for dig, så er det fuldstændig volapyk. Nagging. Hvad kunne det betyde? Nu vil jeg prøve at bringe min logiske sans ombord, og prøve at være ligesom de også fægter rundt i blinde i hos verdens bedste morgen. Nagging, så begging, det er det eneste logik, jeg har, fordi det med G, det er ikke nag, fordi så kunne det være noget med, at man stod ryg til ryg, jeg ved ikke. Nagging med G, så begging, hvis nu begging det er virkelig at bede om ting på en virkelig ydmygende måde, så er nagging måske det modsatte, så man virkelig bare er sådan et, jeg kommer ikke til at gøre noget som helst. Nej, det giver ikke mening. Lad mig lige høre, hvordan verdens bedste morgen reflekterer over det.
1: Mit bud er, at det handler om at gå op i petitesser. Altså for eksempel, det kunne være, at hun blev sygt træt af, at han gik op i alle de petitesser og kommenterer på ting hele tiden.
2: Jeg siger, det er sådan en, som bare er totalt negativ. Virkelig negativ på alt, og hver gang man er sammen med vedkommende, så bliver man simpelthen sådan helt træt.
3: Jeg tror, det er fordi, at han hele tiden sidder og blæser. Mig.
4: Ja, der er ikke nogen af jer, der er ret.
1: Nej.
4: Det er en manipulationsteknik.
2: Nå.
4: Det er det her, når nogen de giver en kommentar, som umiddelbart lyder som et kompliment, men har nogle undertoner af noget nedgørende. Jeg har faktisk taget et par nagging-kommentarer med.
3: Ja, det er godt.
4: Jeg er så lige glad med, hvad alle de andre siger. Jeg synes, du er sjov.
2: Ej, den er god.
0: Sarkasme. Ja, godt. Ja, jeg glæder mig allerede til, at jeg skal udfordres af Melanie og Johanne, vores to nye praktikanter her på Skala FM. Be gentle. Jeg fatter ikke en brik. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig for klokken 6 her på Skala.

skulle næsten tro, at det var en sang om, hvor fedt det er i Portugal, men Benjamin Hav har indrømmet, at han aldrig har været i Portugal. Så han bruger altså bare Portugal som en metafor for en stor følelse og en flugt fra virkeligheden. Men hvordan ved han det, hvis han ikke har været der? Jeg forstår det simpelthen ikke. Der er så meget, jeg ikke forstår. Jeg forstår godt den næste sang. Den handler om Mike Posner, der rigtig gerne vil imponere hans gode ven på det tidspunkt. Avicii, hvor han hvile i fred. Han var med ham på Ibiza. Og så der er gang i det nye. Det er en ordentlig klubby, og den får ikke for lidt. Og han vil gerne imponere Avicii, så da han bliver tilbudt en pille, en ecstasy-pille, så tænker han, den tager jeg, fordi jeg vil gerne vise Avicii, at jeg er sej som ham. Og det er det, hele sangen handler om. I took a pill in Ibiza, du hører den her. I took a pill in

0: Rihanna og Calvin Harris, We Found Love på Skala FM. Om lidt, så skal jeg have dig til at tænke over det. Jeg vil gerne bede dig om at tænke over nu, til om et øjeblik. Hvad er det dummeste, du har gjort i ejerskab? Altså, hvad har du gjort, der har kostet penge bagefter? Men samtidig måske har følt lidt godt, fordi man ligesom kom af med noget, og det gjorde regningen måske også lidt for. Prøv lige at tænke over den, så vender vi tilbage til emnet. De dumme ting, vi gør i ejerskab. Lige om lidt, bliv hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. På tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i

0: tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: En 22-årig ungarsk mand varetægtsfængsles i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det gør han indtil 15. september, har retten i Horsens slået fast. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen fra Hedensted. De to mødte hinanden på sociale medier, og den 22-årige kørte for få uger siden til Danmark og hentede pigen med til Ungarn. Og så medicineres alt for mange astmapatienter i alt for store doser af præparatet binyrebarkhormon. Det advarer Ole Hilberg, der er overlæge på medicinsk afdeling på sygehus Lillebælt om til BT. En spørgeskemaundersøgelse blandt 44.000 danskere viser, at næsten hver femte dagligt får behandling med mindst 5 mg binyrebarkhormon. Knogleskørhed og forhøjet blodsukker er bare to af flere bivirkninger, der kan følge med behandlingen. Og derfor er tallene bekymrende, mener Ole Hilberg, da der helst skal findes andet og mildere medicin til astmapatienter. Og så skal vi til bizarre senere til sommergruppemøde i SF, for her mødte formand Pia Olsen Dyhr i eftermiddag pressen for at præsentere og forsvare politik. Eller det troede hun i hvert fald, at hun skulle. Men da der blev åbnet for spørgsmål, var pressen kun interesseret i én ting. Nemlig den udskældte ansættelse af Olsen Dyhrs tidligere rådgiver Thomas Nystrøm. Men selvom spørgsmålene ikke gik på andet, ville formanden altså ikke kommentere sagen. De kraftige byer med risiko for torden fortsætter hen over aftenen, men ud på natten vil de blive færre. Temperaturen vil svinge mellem 8 og 15 grader i hele landet, og det vil blive køligst i Jylland. Og man skal altså væbne sig med tålmodighed, hvis man håber på bedring i vejret, for de skiftende tendenser fortsætter altså hele weekenden.
13: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
14: Torsdag aften på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig i den her time. Du skal gætte det årstal i 10 minutters tidslommer, så skal vi snakke om de dumme ting, vi har gjort i Arscape. Jeg vil gerne bidrage med en. Her først Rasmus Sebak og søn, du skal høre Sprækker. Velkommen til aften.
15: Skru op for

0: One More Time. Baby One More Time med Britney Spears på Skala FM. Hvad gør vi, når vi bliver rigtig vrede, hvis vi har det her hissighedsgen i os? Det må jeg indrømme, det havde jeg meget som barn. Jeg havde møllesvingsarme og helt røde hovedskrine, og så molestrerede jeg alt i nærheden. Det fik min storebror meget ud af, at jeg drejlede mig med. Men spring frem til voksenalderen, så har jeg stadigvæk lidt af det i mig. Hvis noget altså bringer mig til en ekstrem frustration og ekstrem vrede, og man skal ud med det, så kan jeg godt finde på at ødelægge et eller andet. Ikke mennesker, kun ting, vil jeg mærke. Jeg er ikke stolt af mig selv. Det dummeste, jeg måske har gjort, det var, da jeg i ejerskab, for jeg blev rigtig vred, tyrede en helt ny iPhone ind i væggen, som bagefter lignede noget af et biluheld. Det virkede, men jeg har så også efterfølgende sådan en følelse af, at så skal man gå rundt med det, som man har ødelagt i en dum følelse af ejerskab, for ligesom at fortælle sig selv, du er en idiot. Så jeg gik rundt med en telefon, der lignede et trafikuheld i hvert fald et år før. Jeg tænkte, nu må jeg godt skifte den ud. Så ja, jeg kender godt til at ødelægge dumme ting, men heldigvis kan jeg lytte til verdens bedste morgen og finde ud af, der findes folk, der har gjort noget dummere end mig. Juhu!
1: Han var i gang med at spille et spil, der hedder Sensible Soccer. Han taber i sidste minut i en fodboldkamp. Han finder sin fuksvans frem, og så begynder han at simpelthen save sin Commodore 64 midt år.
2: Nej.
1: Og han bliver ved til, at han er færdig.
2: Nej.
1: Den skal bare have den computer der, for han er pisse sur.
0: Men jeg forstår godt, Brian. Det er det der, i det her øjeblik, så skal noget bøde for den her, og det er jo computeren, det er jo 100% Commodore 64-tastaturets skyld, at det er foregået, eller computeren. Ligesom det var min iPhones skyld, at sådan noget var sket, og derfor må den dø. Jeg forstår det godt, og samtidig kan jeg godt høre, hvordan det lyder, det jeg siger, og hvordan det må se ud udefra, så skal vi ikke bare droppe emnet her og lige minde os alle sammen om, at verdens bedste kop morgen radiokaffe, den serveres i morgen tidlig for klokken 6 lige på skala, de hedder verdens bedste morgen. De her hedder Nick & Jay, det her det er deres splinter nye single, der havde verdenspremiere i Danmark tidligere i dag, den hedder KBH.

0: her på Skala. Jeg sidder og kigger på en liste over store begivenheder og kæmpe store hits med Svea S. og Mumle og Noah Kahan og Lola Young. Og det er musik, der skal hjælpe dig imod med at gætte et årstal, for lige om lidt skal vi i gang med 10 minutters tidslommen. Og overskrifter, der inkluderer fortællinger om et rigtig dårligt år for P. Diddy, for Justin Timberlake, også dårligt år for ham. En kæmpe nyhed for dronning Margrethe, og vanvittigt vejr og en forfærdelig brand i en historisk bygning i København. Det er alt det, der er hjælpemidler til at få dig til at gætte årstallet. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel

0: dele af jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på OCA Airport på Nordfyn.
1: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen. Vi løser det.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark.
9: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

Azizam, Ed Sheeran på Skala FM. Nu skal vi til at give et årstal. Sidste gang den her uge kan du få ledetrådet smidt i hovedet. Kæmpe store hits smidt i hovedet. Det hele handler om at få dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter. Det kan da godt gøre. Skal vi bare komme i gang? Det er et dårligt år for Sean P. Diddy Combs det her år. Musik Mogulen. Det lyder bedre på engelsk. The Music Mogul. Nå. Han bliver anholdt det år sigtet for føderale anklager om afpresning, menneskehandel og transport. Det er bad news for P. Diddy. Justin Timberlake har heller ikke særlig godt år. Fordi han skal ud og køre en lille tur. Problemet er bare, at han ikke er helt appelsinfri. Han bliver anholdt i den nordlige New York for spirituskørsel. Og han erklærer sig skyldig, for der var ingen vej udenom. Milde anklage om kørsel med svækket evne blev anklagen til sidst, eller den dom, han fik. Det var en bøde. Samfundstjeneste. Han blandt andet udtjente i en metrostation i et ret rigt område i New York, hvor han delte kager ud, mener jeg, der var nede om. Og så skulle han selvfølgelig også sige stort undskyld til alle på skærmen og sige, don't do it. Og han måtte ikke køre bil i 30 eller 90 dage. Det tror jeg var det mindste af det hele. Kunne bare få sin chauffør til at gøre det for ham. Men det var i hvert fald de dårlige år for Justin Timberlake, og det endnu dårlige år for P. Diddy. Vi skal have fat i et stort hit. Og du kan godt mærke det nu, vi er ikke så langt tilbage i tiden, vel? Vi er ikke længere tilbage end på det tidspunkt, hvor solen den ikke skinner, og hvad du kan stikke derop, det synger Sveriges og Mumle om, kan du huske over.

en sang, som desværre nærmer sig at blive lidt aktuel. Men jeg synes ikke, at alt for tidligt nu. Det er kun august. Vi er også september, hvor vi skal have noget sensommer, og så kan oktober komme. Og tydeligt, eller typisk i oktober måned, så begynder den her sæson, han taler om, og synger om her, noget Karen Stick Season at komme frem. Det er nemlig tidspunktet, hvor bladene forlader træerne, og de fremstår som pinde. Og det er til den Stick Season. Det er da ikke så lang tid siden. Den var et stort hit, vel? Så måske er det nemt for dig at huske aftenens årstal i 10 minutters tidslom. Jeg er halvvejs igennem, jeg har et par ledetråde tilbage. Og lad os lige blive ved det der Stick Season, det der med vejret, som ikke er så fedt. Fordi de er ikke så fede vejrnyheder for det her år, det er nogle ret store nogen. I januar slår vi rekord for den mest snerige måned i 10 år. I april bliver det så den vådeste danske april måned siden 1874. Og ekstreme regnmængder fører senere på det år i september måned til oversvømmelser, der særligt gik ud over Esbjerg Vejle. I mean, hold da op et, undskyld, nu siger jeg noget grimt, lorte hver år. Så er det også året, hvor dronning Margrethe, hun dropper en bombe i nytårstalen. Og det gør hun så lige før det her år, for lige inden at det bliver det år, vi taler om, der holder hun nytårstale og fortæller hun, at hun det her år vil abdicere, altså det her år, det handler om at overlade tronen til sin ældste søn, kronprins Frederik, der nu er vores kong Frederik, hans kongelige højhed. Og så tager vi lige en hurtig en mere. Forfærdelige billeder går Danmark rundt. Grå røg og flammer fra dragespiret, der ender med at falde. Historiske billeder, som de fleste nok sent vil glemme, der er udbrudt brand i Børsen i København. Så som ender med, at halvdelen af bygningen brænder helt ned. Så det er altså et ikke godt år for vejr, eller for klassisk, i hvert fald en klassisk dansk bygning. Nu får du ikke mere at lege med i den her omgang. Til gengæld så får du lige det her fantastiske stykke musik med Lola Young, sangen hedder Messy.

Lassi med Lola Young fik du lige her på Skala FM. Det var den sidste musikalske ledetråd, du fik i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Vi er nået dertil, hvor jeg lige løber ledetråd igennem en enkelt gang til, så du har en chance for at gætte årstallet, også selvom du lige er tændt for Skala. Det skal ikke ligge dig til last. Ledetrådene for året. Det er året, hvor der går brand i Børsen i København. Halvdelen af bygningen brænder ned. Det er et lortevejr over det her. Jeg siger det bare, som det er. I januar, starten af året, slår vi rekord for den mest snerige måned i 10 år, og i april måned blev det mest regnfulde måned siden 1874, og oversvømmelser i september går ud over Esbjerg Vejle i særdeleshed. Det ønsker vi altså ikke tilbage til det her år, på den konto i hvert fald. Det tror jeg heller ikke, Justin Timberlake gør, for det år, hvor han bliver arresteret for at køre påvirket i en bil, og må yde samfundstjeneste, betale bøder og sige undskyld til verden, og ja, det er ikke et godt år for Justin Timberlake. Endnu værre for P. Diddy. Måske godt for hans offer, fordi han bliver anholdt og sigtet for afpresning og menneskehandel og alt muligt andet mørkt stads, som jeg tænker har lavet en definitiv afslutning for hans karriere. Skal vi bare komme frem til det? Det er faktisk kun et par år siden, det foregik. Det var 2024, der var ugens sidste årstal i 10 minutters tidslomme. Lad os så komme tilbage til fremtiden. Men en af Danmarks bedste producerer, der nærmest har lavet en lille fodboldhold her af gæster. Han er ikke sammen med Suspekt, som man plejer, men til gengæld sammen med Blæst og Back to Back på en ny version af Back to Back 80'er-klassikeren, der hedder En som dig, der også lige får besøg af en svensk rapper. Du er på Skala FM.

0: Jeg er stadig fuldstændig overrasket over, at det er hendes egen bedstemor, der siger, "Your husband is coming," med morgenstemme. Jeg troede, det var det andet menneske, der sagde det, men sådan er det ikke. Ray, where is my husband? Du er på Skala FM, mit navn, det er Thomas. Tak, fordi du var med mig. Jeg glæder mig til at være sammen med dig igen, og håber, du får en fortsat god aften. Tak for den gang, og pas nu godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Aftenen er din hos Mr. Green.

0: Nede en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
5: replace. Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: En 22-årig ungarsk mand varetægtsfængsles i sagen om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted. Det gør han indtil 15. september, har retten i Horsens i dag slået fast. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen fra Hedensted. De to mødte hinanden på sociale medier, og den 22-årige kørte for få uger siden til Danmark og hentede pigen med til Ungarn. Alt for mange astmapatienter medicineres i alt for store doser af præparatet binyrebarkhormon. Det advarer Ole Hilberg, der er overlæge på medicinsk afdeling på sygehus Lillebælt om til BT. En spørgeskemaundersøgelse blandt 44.000 danskere viser, at næsten hver femte dagligt får behandling med mindst 5 mg binyrebarkhormon. Knogleskørhed og forhøjet blodsukker er bare to af flere bivirkninger, som kan følge med behandlingen. Og derfor er tallene også bekymrende, mener Ole Hilberg, da der helst kan findes andet og mildere medicin til astmapatienter. Og så skal vi til bizarre scener til sommergruppemøde i SF, for her mødte formanden Pia Olsen Dyhr i eftermiddag pressen for at præsentere og forsvare politik. Men da der blev åbnet for spørgsmål, var pressen faktisk kun interesseret i én ting. Nemlig den udskældte ansættelse af Olsen Dyhrs tidligere særlige rådgiver Thomas Nystrøm. Men selvom spørgsmålene ikke gik på andet, ville formanden altså ikke kommentere sagen. Kraftige byer med risiko for torden fortsætter hen over aftenen, men ud på natten vil de blive noget færre. Temperaturen svinger mellem 8 og 15 grader i hele landet, og det vil altså blive køligst i Jylland. Og man skal altså væbne sig med tålmodighed, hvis man håber på bedring i vejret, fordi skiftende tendenser fortsætter altså hele weekenden.
10: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol. Der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter. Kalder.

0: tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen, vi løser det.
6: Du har set reklamerne, men ved du hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
8: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
7: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
8: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Det er sgu den, der kommer
15: og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: det samme, ikke? Og Sunes multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
1: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
1: Jeg kører du bil, når du kører bil.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen, vi løser det.
7: Det er jeres pilot. Gør klar til take-off mod Flight Fantastic Festival på HCA Airport på Nordfyn.
8: Oplev Eurofighter, Hercules, P-51 Mustang, spektakulære flyveopvisninger, historiske fly og masser af oplevelser for hele familien. Søndag den 30. august. Læs mere og køb billetter på flightfantastic.dk.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
15: replace. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu

0: Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen. Vi løser det.
6: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.

0: vi kunne glippe af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor, og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
5: Hej, hvor er det godt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Nørre Nebel fredag den 21. august fra kl. 8 til 15 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Nørre Nebel. Davidsen. Vi løser det.
9: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Pakmaskiner.
10: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsbænden, så siger man, ah ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
9: SJ Teknik Have og Pakmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
10: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
11: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde.
9: Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: the lessons I've learned.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
5: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid, klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala.